0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 19. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Začenjamo v letu 1691, ko se začne bitka pri Slankamnu v Sremu, kjer avstrijska vojska premaga Turško. Leta 1848 njujorški časnik New York Herald poroča o najdbi zlata v Kaliforniji, kar povzroči zlato mrzlico. Potem pa leto 1914 parlament Kanade potrdi ustanovitev ekspedicijske enote. 1918 narednik Irving Berlin odpre musical o vojaškem življenju Yip Yap Yap Hang med prvo svetovno vojno v Century Theatre. Leta 1942 anglo-kanadski napad na Dieppe, pa 1944 bitka pri Fala Argenantu in pa ustaja v Parizu. Grčija 19. avgusta 1973 postane republika. Boris Jelcin pa leta 1991 z nastopom pred stavbo ruskega parlamenta prepreči državni udar konzervativcev. Po sedmih letih vojne se leta 2010 iz Iraka umakne večina ameriških vojakov. Kdo danes praznuje? 19. avgusta 1946 se je rodil nekdani ameriški predsednik Bill Clinton in pa italijanski nogometaš, rojen leta 1973, Marco Materazzi. No, leta 2006 je z reprezentanco osvojil naslov svetovnih prvakov, sam pa je na finalni tekmi utrpel udarec z glavo v prsi strani Zinedina Zidana in je seveda Zidan zato prejel rdeči karton. Danes, 19. avgusta, je tak prav poseben dan, ki ga lahko obeležujemo ne samo danes, ampak vse dni v letu. Danes je namreč svetovni dan humanitarnosti. In slavimo življenje ter zapišimo 19. avgust v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, vam želimo na Radio Celje. Današnji dan se je zapisal v vremensko zgodovino pred 34 leti, saj smo po številnih mestih v naši regiji izmerili prave poletne temperature. Povprečna temperatura je bila 35 stopinj, v Celju skoraj 37. Danes bo le malo nad 30, po večini bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter, jutri sprva še sončno, na to bo prineslo oblake, zvečer lahko preseneti kakšna kaplja dežja. V petek in za vikend pa kaže na nestabilno vreme z občasnimi plohami. Nedelja zaenkrat lahko bi bila suha s temperaturo okoli 30 stopinj.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Sredo prebujamo dobre volje, lepo, da dan začenjamo skupaj. Dobrodošli na Radiju Celje. Luna v Škorpionu bo danes poskrbela, da bomo malce bolj zbrani in odločni. Dopoldne bo najbolje, da se lotimo stvari, ki res potrebujejo našo pozornost in da ne izgubljamo časa s nepomembnostmi. Tudi v odnosih bomo bolj neposredni in pa želeli si bomo vedeti, pri čem smo. Popoldne pa bo dober čas za zaključevanje odprtih zadev in pomembne dogovore, zvečer pa si le privoščimo malce reda v papirjih, v telefonu ali pa samo v glavi. Manj na vlake bo pomenilo bolj miren konec dneva. Dobro jutro!

0: dearest friend.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Dobro jutro. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na Facebooku. Letošnje izjemno sušno poletje z ekstremno visokimi temperaturami ne prizanaša niti gozdovom. Nekatera drevesa so doživela vročinsko kap in si v naslednji rastni sezoni ne bodo opomogla, opozarjajo v celjski enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Dodatno grožnjo suša in vročina povzročata iglavcem, predvsem smreki, zaradi razvoja podlubnikov. Obnova zdravstvene postaje Dobrna je končana. Strokovni zdravstveni delavci bodo paciente v prenovljenih prostorih ponovno sprejeli danes. Prenova je zajemala celotno pritličje zdravstvene postaje Dobrna. Urejene so tri zdravniške ambulante, ambulanta za EKG, patronažna, referenčna in zobozdravstvena ambulanta. Prenovljeni so tudi čakalnice, čajna kuhinja, arhiv, sanitarije in drugi prostori. Več pa na novitednik.si.
1: Vreme.
3: 18 stopinj imamo v Celju, 17 na Dobrni, toliko tudi v Velenju, danes malo nad 30, po večini naj bi bilo sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Jutri sprva še lepo sončno, vreme na to bo prineslo oblake, zvečer lahko preseneti tudi kakšno kaplje dežja. V petek in za vikend pa kaže na nestabilno vreme z občasnimi plohami. Nedelja zaenkrat kaže, bi lahko bila suha s temperaturo okoli 30 stopinj.
1: Promet.
4: Popolni zapori na štajerski avtocesti sta predvideni proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na četrtek med 22. in 5. uro ter proti Mariboru med Blagovico in Vranskim v noči na petek med 22. in 5. Drugod stanje na cestah ta trenutek mirno, na zastojih in ovirah pa opozarjate na nič 80 13 nič 2.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Skoči v avto, greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
13: Dobro jutro.
2: Jutro.
13: Poštjar Mirza in Bojana, spočiti in dobre volje prihajamo v vašo družbo. Želimo vam prijetno sredo, ne?
3: Se razume, danes bo tudi sladka. Na današnji dan smo dobili eno najbolj prodajanih stvari med poletjem. No, stvari, gre za hrano, ne?
2: Sladoled, ne?
3: Zelo blizu, Bojana, zelo, a ne dovolj blizu. Odgovor vam zupam po dveh uvodnih letih. Ostanite blizu.
12: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
12: Smeh.
14: In veselje.
12: V jutranji.

0: Luka Basi. Tu, malo romantike za dobro jutro na Škodi, a ne? Boštjan Mirza in Bojana.
1: Zveda, ne, Škodi.
0: Vaša družba, dobro jutro.
1: Ja, svojim povete, da, svoj povete, da imate radi. Bo dan takoj lepši. Ja, mi in grede, ne? Sicer pa... Zgodilo se je leta 1905, torej pred natanko 121 leti. 11-letni Američan Fran Eperson je namreč čisto po naključju izumil eno najbolj prodajanih stvari med poletjem. Lučko. Kozarc s sokom je čez noč pustil na vrtu, sok je zmrznil in naslednje jutro ga je pričakala lučka.
0: Čaka, si rekel, da moj polet na vrtu oziroma na terasi zmrznil sok, pa če je to možen sploh, da ti pijača takrat zmrzne?
1: To se je zgodilo po zimi. Ne, takrat je Frank dobil idejo, ne, in 3 leta kasneje je pa ta zamrznen sok tudi patentiral in tako smo dobili sladoledne ali ledene lučke.
0: Cool. No, glede na to, da je od tega že 121 let, ja. Jaz zdaj predlagam, da Boštjan gre v trgovino pa kup 121 lučk.
2: Za... Strinjo, absolutno podpiram.
1: Jaz pa se ne strinjam. Se pa strinjam tem, da bi jih lahko 121 pojedel. To pa ja. To pa ja.
3: Naj bo sonce ali dež. Vedno.

0: Hire, come hire. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Kako prijeten glasbeni izbor. Mirza pa Bojana sta kar zamrmrala zraven. Oliver Dragojevič je prepeval z nami na Radio Celje. Lepo, da smo skupaj. Dobro jutro, 6:30 je.
1: Ja, 8 mesecev pa so jo prenavljali in danes spet odpira svoja vrata. Zdravstvena postaja na Dobrni. Kaj bodo pacijenti in zaposleni s prenovo prostorov zdaj pridobili, Bojana?
2: Ja, predvsem kakovostnejšo in prijaznejšo zdravstveno oskrbo. No, kaj vse so uredili v prenovljeni postaji, pa slišimo v regiji danes 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Mango Jerry in the Summertime. Za lep začetek tega jutra, minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno okvara vozila na Podravske avtocesti pred Marjeto smeri Maribora, pozorno in previdno, pa druga na Primorskem Senožeča Nanos proti Ljubljani. Le tu pa ni okvara, ampak predmet na samem vozišču. Je pa res Štajerska avtocesta, bo zaprta proti Ljubljani med Vranskim in Lagovico med 22. in 5. torej v noči na četrtek, noči na petek, pa proti Mariboru. Srečno in previdno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Ste kje opazili nedelujoč semafor ali pa žival na cesti? Sporočite lokacijo na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Obnova zdravstvene postaje Dobrna je končana. Strokovni zdravstveni delavci bodo paciente v prenovljenih prostorih ponovno sprejeli danes. V prenovljeno zdravstveno postajo se tako vračata ambulanta družinskega zdravnika Lucijena Fijavža, ki je bila v času obnovitvenih del preseljena v zdravstveno postajo Vojnik, ter zobozdravstvena ambulanta Tjaše Ovčar, ki je od novembra lani začasno delovala v zdravstvenem domu Celje. Kaj je zdravstvena postaja s celovito prenovo pridobila, je pojasnil župan Dobrne Martin Brecel.
5: Mi smo veseli bili tega razpisa pa te možnosti, da se ti zdravstveni domovi po Sloveniji urejajo, pa tudi, da je naš Dobrnski nekak deležen te možnosti. V bistvu je bil narejen nekak na idejna rešitev oziroma projekt sanacije tega našega zdravstvenega doma. Prenovljen bo zagotavljal prostore za dva zdravnika na primarni ravni, zobozdravstveno ambulanto, patronažno pa referenčno, ja. Tako da vse te stvari bo potem bojo lepo združene in to tak lep zdravstveni dom bo.
4: Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje Dobrna bo 21. septembra.
3: Vremenska napoved.
6: V Celju imamo 18 stopinj, 17 v Šentjurju, toliko tudi v Rogaški Slatini, danes okoli 30, jugozahodni veter bo razpihal oblake, posijalo bo sonce, jutri sprva še sončno, na to bo prineslo oblake, zvečer lahko preseneti kakšna kaplja dežja, v petek in za vikend pa kaže na nestabilno vreme z občasnimi plohami, nedelja zaenkrat kaže, da bi lahko bila suha s temperaturo okoli 30 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: 4 minute so čez pol sedmo, pred zadnjo počitniško sredo prebujamo skupaj. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. Dobro jutro in dobro dan.
6: Na srečo so vsi živi in zdravi. Zgodilo se je včeraj na Ravnah na Koroške, malo pred 10. so trčila 3 osebna vozila. Kot pravim, na srečo poškodovanih ni bilo. Izkazali so se tudi gasilci Koroškega gasilskega zavoda, ki so poskrbeli, da je promet kar se da hitro stekel. Bravo.
0: Dejmo se zdaj nekaj zmeniti. Dejmo se zmeniti, da danes ne bo nobene nesreče.
6: Zmenjeno, jaz sem za.
0: Okay.
6: Jaz sem za.
0: Previdno in varno, sredi naproti. Dobro jutro.
7: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: David in Next Summer. 18. ostaja še do 7. Sreda je, prebujamo jo skupaj, dobro jutro in dober dan.
1: Zdravo, živjo. Kot kaže, se bo polaganje asfalta v zgornji pristavi na območju Slovenskih Konic en mečken zavleklo, krivi pa so nepridipravi, saj so z delovnega stroja za polaganje asfalta ukradli dve komandni plošči, dva povezovalna kabla in dva senzorja. Baje je škode za okoli 10 tisoč evrov.
0: 10 tisoč evrov, jo.
1: Z tega sploh ne bi znal ukraditi.
0: No, se to ne.
1: Uporabno, ne.
0: Če pa slučajno iščete ključe od motorja Piaggio in ste iz okolice Žalca ali Brega pripolzeli, pa ključ vašega motorja že nekje čaka na vas, so ga našli, dobite ga namreč na policijski postaji Žalec.
1: Ja, sem papirje ali pa eno sliko preneste zraven, da je ta motor vaš, pa da... A ja, se z motorom
0: idealno
1: se ne morete prepeljati, nimate ključa.
0: Idealno je, če imate pač neko sliko, ko ste vi na tem motorju gor.
1: Ja, samo nekak zdaj ne. Torej, pazite na svoje stvari, na tiste, ki jih imate radi.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Daniel Potter in Bad Day, mah, kakšen slab dan, Radio Celje se hiter poberemo. Eto in tudi tukaj že Doris Dragovič, malo mi za sričo triba, ampak še prej bomo rekli kako v delovnem času, a ne?
1: Ja, očitno bo nekdo res imel Bad Day, ne? Podaljšal bi jim namreč delovni čas, ja, minister Matos in to upravnim enotam. Odkot mu zdaj ta ideja, Bojana?
2: Ja, namen odprtja upravnih enot do 19. ure, dvakrat na dan, ob torkih in sredah. Takšna je njegova ideja in s tem želi omogočiti ljudem, da bi lahko različne zadeve na upravnih enotah uredili tudi v popoldanskem času. Matos ob tem dodaja, da bi zaposleni obseg ur ohranili enak, torej ne bi delali več, saj bi dopoldne začeli delati pozneje.
1: No, v novicah ob sedmih, pa tudi o tem, koga bodo danes volili na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Danes nadomestne volitve dveh državnih svetnikov. V izraelskem napadu na Gazo umrlo več palestincev. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so sporočili zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Bolnišnica Al-Shifa v Gazi je sporočila, da je sprejela 5 trupel in več kot 10 ranjenih oseb, od katerih je ena oseba pozneje umrla v bolnišnici. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je izvedla natančen zračni napad na več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki da so načrtovali teroristični napade na vojake izraelskih sil, ki delujejo v Gazi. V bližini jedrske elektrarne Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bila v napadu z dronom včeraj ubita ena oseba, še 15 je bilo ranjenih, je ob sklicevanju na vodstvo nuklearke sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Žrtve so bili zaposleni oziroma podizvajalci pri nuklearki. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je v odzivu na napade opozoril, da ti predstavljajo veliko tveganje za jedrsko varnost in vojaške poveljnike pozval, naj nemudoma prenehajo s tovrstnimi nesprejemljivimi dejanji. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom, za katerega nastopata tudi dva Slovenca, Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Slednjega zaradi poškodbe bržčas ne bo na igrišču, čeprav so ga Slovaki uvrstili na seznam za srečanje s Celjem. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. V noči na četrtek od 10. ure zvečer pa do 5. ure zjutraj bo zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Krajši zastoj pa je trenutno na relaciji Višnja vas Celje proti avtocesti. O radarjih, kontrolah in ovirah opozarjate še naprej na 080 13 02.
2: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
3: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje pa obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9. in 11. uro prekinjena dobava pitne vode v zagradu od številke 79 do 85 D. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
2: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
1: Še malo pa jih bo 7, če 7 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
4: Zdravo, živjo. Eto, še 4 sekunde pa bo teh če rabni 7, če 7.
1: 59, evo ga.
4: A ste 7, 7. Se kdaj vprašali, zakaj kačjemu pastirju rečemo kači pastir?
1: Ne vem, zato ker so najboljši prijatelji kač.
4: Ne.
1: Ne,
4: kači pastiri s kačami nimajo popolnoma nič, z njimi se ne družijo, se ne pogovarjajo, niti na kofe ne grejo s kačami, nič. Zakaj jim torej rečemo kači pastiri? Našla sem odgovor.
1: Ja, seveda si ga, za take stvari vedno najdeš odgovor.
4: Ampak, še prej se moram pripraviti, pa dvakrat vdihnem.
0: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
0: Smih.
2: In veselje.
0: V jutranjem

0: Špansko-nemški pevec Alvaro Soler, rojen v Berlinu, odrašča v Tokiju, poje v španščini za dobro jutro, con calma. Dobar dan.
1: Zdravo, zdravo, živijo. A ste se kdaj vprašali, zakaj kačemu pastirju rečemo kači pastir?
0: Ja, ne vem, če je kači pastir, pomeni, da se najbrž druži s kačami.
1: Ne? Ne boste verjeli, kači pastirji s kačami nimajo nobene veze. Ime pa so dobili zaradi preproste ljudske logike. Kači pastiri se vedno zadržujejo okoli ribnikov, jezer, močviri, kar je po naključju tudi naravni dom številnih kač, naprimer belovušk, ne? In ker so jih naši predniki nenehno videvali leteti tik nad območje, kjer so mrgolele kače, so v ljudskem izročilu postali njihovi namišljeni pastiri ali celo čuvari. V resnici pa gre za čudovite, nenevarne zaveznike, ki preživijo življenje z lovom. Napazite to, kaj imajo kači pastiri na krožniku, komarje.
0: Ja?
1: Komarje, jojo. Nam, nam.
0: A, okay.
1: Ja?
0: Mislim, škoda, da se jih ne da odomačiti, ne. Sploh v teh poletnih mesecih bi zike prišli prav v vsakem gospodinstvu, da bi polovili vse komarje, ne. Vsaj po noč, ko gremo spat, če ne družbe.
1: Dobro je, da, ja. Bom še stole malo akcijo.
0: Ja, boš odomačil kačega pastirja.
1: Bom probal, bom probal. Vse, če ga veš doma, bom. Uh-huh. Povem, kaki bojo rezultati.
2: Okay. Val poletne glasbe.
3: Radio Celje.
2: Vidno z menoj.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Lady so bili naša družba na Radio Celje, toliko malička in zastiskat. Zdaj bo čas, da čist do konca odpremo naša srca in vanj spustimo sonce. Kingstoni bodo naša družba. Še prej pa preverimo en razpis, ki je nekoč že buril duhove, a ne?
1: Ja, namreč razpisam za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji spet dviguje prah.
0: No,
1: v čem je tokrat težava, Bojana?
2: Ja, ali je bilo res kaj spornega, želi preveriti gospodarsko ministrstvo, ki je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede omenjenega javnega razpisa, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. No, omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Kaj glede izplačil odobrenih sredstev izbranim podjetjem pravijo v agenciji Spirit, pa slišimo v regiji danes Sopolosmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi lahko bila izplačana že letos, so ocenili na javni agenciji Spirit. Agencija je informativni seznam odobrenih vlog objavila pretekli teden. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Kot je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajec-Balažič, je agencija v novem razpisu implementirala določene dodatne varovalke.
2: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. Proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov.
0: Vremenska napoved.
3: 18 stopinj imamo v Celju in Laškem, 17 v Gornjem gradu, 16 v Velenju, popoldan okoli 30, jugozahodni veter bo razpihal oblake, tako da danes bo sončno. Jutri bo sprva še razvajalo sonce, nato bo spet prineslo oblake, zvečer lahko preseneti tudi kakšna kaplja dežja. V petek in za vikend kaže na nestabilno vreme z občasnimi plohami, nedelja pa zaenkrat kaže, da bi lahko bila suha, poletna s temperaturo tam okoli 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: V Celju bo še do jutri med 7 in 17 uro zaprta Bežigrajska cesta zaradi asfaltiranja. Krajši zastoj pa je trenutno na relaciji Višnja vas Celje proti avtocesti. Noči na četrtek od 10. zvečer do 5. zjutraj pa bo zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, takoj ko na poti opazite policiste na delu, pa nas v lokaciji varno upozorite na brezplačno. 080 13 nič 2.
6: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6.15 in 8. uro na območju transformatorske postaje Magistrala Zahod. V Vojniku med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Razdel nizkonapetostno omrežje Polže. V Gorici pri Slivnici med 8. in 12. uro na območju transformatorskih postaj Nivice in Paridol. V Loki pri Žusmu med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Dobrina, nizkonapetostno omrežje Brode in v Rogaški Slatini med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Negonje, nizkonapetostno omrežje Vinska cesta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutrani ritem
0: na Radiu Celje.
5: 4 minute so čez pol osmo, Boštjan Mirza Bojana, sredo, pred zadnjo počitniško prebujamo v najboljši družbi. Dobrodošli, dobro jutro, dober dan.
3: Pospravite malo po stanovanju, pospravite malo po bajti.
5: Lepo te prosim.
3: V Belgiji, berem, so v eni stari hiši med pospravljanjem oziroma obnovo našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev, vrednih 9 milijonov evrov.
5: Med pospravljanjem in obnovo, si rekel.
3: Ja. Ja,
5: okay, v bistvu kar dobra spodbuda, ne?
3: No, vidiš.
5: V bistvu se moramo lotiti neke konkretne obnove doma, ali kaj?
3: Ja, sam, znaš ko, jaz razmišljam, se bojim, da bomo mi za obnovo rabili par milijonov, ne da jih bomo našli.
5: Ok, torej.
3: tako da, premislil sem si, nič ne narediti, uživite.
6: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Ja, na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra vas od te sobote do prihodnje srede pričakujejo novi izdelki in spoznanja, najboljši na sveti in jedi, pa nepozabne doživetja in pa seveda tudi srečanja. Najpomembnejši to vrstni sejem v širši regiji predstavlja prebojne tehnologije vodilnih svetovnih proizvajalcev in inovativnih mladih podjetij, a prinaša torej nova spoznanja, nove praktične nasvete, krepi podeželje, skrbi za boljši pridelek in varno hrano, spodbuja samo oskrbo, zabava bo s tekmovanjem in glasbo, razvajali pa bodo tudi z izbrano kulinariko in vini.
2: Na Agri je ful fajn, tam so sami fajn ljudje.
1: Ja.
2: Res sami fajn ljudje, vsi nasmajani, tako lepo, pa še malo harmonke zaslišati. Sejem je živ tudi s strokovnimi razstavami živali in predstavitvami v maneži. Za najmlajše bo nepogrešljiv obisk vrtca malih živali. S strokovnim vodenjem in praktičnimi nasveti nam bodo postregli bujni sejemski vrtovi, ki jih že pripravljajo. Poskusili bomo najboljše prehranske izdelke z ocenjevanj kakovosti pod okriljem sejma Agra. To zelo dobro poznamo. No, pokušnjo z vinsko Kraljico Slovenije bodo tudi nagrajena vina Vino Slovenija Gornja Radgona 2026. Letošnja sejemska novost bo tudi muzej starih kmečkih orodij. No, to nedeljo bo še posebej zanimivo zaradi tržnice mladih kmetov. 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov pa prikaz vodenja teličkov Agra Junior Cup, prosim lepo, pokušnja jedi iz jagnetine, predstavitev slovenskih avtohtonih pasem. Skratka, toliko bo dogajalo, da to je neverjetno. To morate iti, ne?
1: Ja, brezplačne vstopnice, pa takoj skok na Facebook Radia Celje.
2: No, pa še to je to.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace.

0: čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Zdravo, Sramacoti in adesso tu. 3 minute ostajajo še do 8, čas pa je, da preverimo, kje ne bo vode.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 11 uro prekinjena dobava pitne vode v Zagradu od številke 79 do 85 D. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje in sicer naj naenkrat odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pozivi k zaščiti humanitarnih delavcev. V delu Slovenije preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Poudarjajo, da morajo države spoštovati mednarodno pravo, pristojni organi nemudoma ukrepati in preprečiti nadaljne napade, storilci morajo biti kaznovani, donatorji in organizacije pa morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi je še vedno v veljavi velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 29. julija. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Strinjajo se v oceni, da Stevanovič krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Peticijo je doslej podpisalo že več kot 50 tisoč ljudi. Potem, ko so se v zagrebški areni najprej za evropske naslove pomerile telovatke, so od danes dalje na vrsti še telovatci. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju pa bodo nastopili še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter. Buckley bo tekmoval v mnogoboju, Bojanc na krogih ter debitanta Kastelic na drogu in Sternad Hiter na konju z ročaji in drogu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop in Atomic Harmonic.
5: Gremo
4: v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V soboto, 22. augusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. augusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Mislinjski Dobravi pri Črpalki, v Celju pa bo jutri. Do jutri med 7 in 17 uro še zaprta Bežigrajska cesta zaradi asfaltiranja. Krajši zastoj še vedno na relaciji Višnjava s Celje proti avtocesti. O radarjih, kontrolah in ovirah opozarjate še naprej na nič 80 13 nič 2.
12: Če piješ, ne voziš. To ni na svet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
14: V pravem tempu prebujamo pred zadnjo počitniško sredo. Boštjan Mirza in Bojana uživamo z vami. Dobrodošli.
15: Dobro jutro. 19. avgust se je v zgodovino slovenskega športa zapisal z zlatimi črkami. Namreč na današnji dan leta 2006 je samostojna Slovenija odigrala prvo tekmo v svoji zgodovini na svetovnem prvenstvu košarki. Premagali smo Senegal s 96-79. Največ točk sta dosegla Sani Bečirovič in pa Boštjan Nahbar.
16: Boštjan Nahbar.
14: Ja, no, eto, en Boštjan je mogel biti zraven, da so zmagali. A slište, Boštjani smo zelo pomembni.
15: Okej, dobro.
13: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
13: Smih.
12: In veselje.
13: V jutranjem

0: Mike Oldfield je bil naša družba na Radio Celje, v nadaljevanju prihaja Nina Pušlar, malo, malo bomo tudi zamrmrali. Lepo, da ste z nami, 11 čez 8 je.
1: En kup enih raziskav na temo, koga raje pikajo komari, smo v jutranjem ritmu na Radio Celje že obdelali.
0: Yes!
1: Meni je osebno tale najbolj všeč. Komarjem ste bolj všeč, kadar vam smrdijo noge.
0: Ja, veš, da. Mene čist nič ne pikajo.
1: Zdaj, komarjem naše noge po dolgem dnevu v nogavicah res najbolj dišijo, ne? Se pravi, bolj ko je von neprijeten, bolj smo jim všeč. Odgnali pa jih bomo samo, če bomo imeli res kakšne zelo dobre zračne nogavice iz bombaža, nekaj tazga, da je res luftig.
0: Poleti v tej vročini nam zdaj obute še nogavice, gor pa deno.
1: Mislim, ja, pa ne samo zato, ne? Mislim, preden si jih obujete, pomaga tudi, če si v stopala otrete malo otroško pudra, no.
0: Ja, da, otroški pudr imamo pa res čisto, vsi ga imamo doma.
1: No, vidiš,
0: na ja, super. Ga imamo, ne?
1: No, ne, ja. Pomaga pa drugače tudi, če si čelo nadišavte z dezodorantom, ne.
0: No, to bi okej šlo, sam, pri meni je to sam strošek, ne. Mislim, da si jaz to zdaj parfumam, pa vse to, jaz, a veš, nosim japonke.
1: Mislim, danes si bos, ja. Ne.
0: Tudi. Japonke imam, ne, in zdaj ne parfumam, ali kaj. No, vse je šlo, ja, ker naj me pikajo.
2: Val poletne glasbe.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Uzreja Nesnic Tibot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja Nesnic Tibot iz Ljutomera.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si, medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Belo, to je bil fant iz Havane, ki je omrežil eno lušno deklino, ni pa trajalo dolgo, ja, to je treba povedati za te poletne romance. Ne? Sicer pa se ta deklina ne sekira, Jako Jozinovič pravi, ja volim. Ne?
1: A sam to pravi. Ne?
0: Sam to pravi, ja, in mi bomo z njim seveda zapeli takoj po skoku. Kam gremo? V vas? Polže,
1: ja. Mm-hmm. Pri Novi cerkvi tam namreč stoji domačija iz 18. oziroma 19. stoletja, oziroma je stala. Občina Vojnik pa ima z njo neke načrte, a ne Bojana?
2: Ja, res je. Domačijo, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, želi občina Vojnik v čim večji meri ohraniti. Zato se bo lotila prenove oziroma novo, na novo naj bi zgradila stanovansko hišo. Mm-hmm. Kakšne vsebine želijo na to v občini dati tej domačiji, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Zaprtje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Borkovo domačijo iz 18. stoletja v Polžah pri Novi Cerkvi čaka ponovna oživitev. Domačijo, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, si želi občina Vojnik v čim večji meri ohraniti. Zato se je že pred leti lotila postopne obnove posameznih stavb. Tako je obnovila oziroma na novo zgradila kaščo s kletjo, zdaj bo na vrsto prišla še stanovanska hiša. Od nje sicer ni ostalo veliko, zato jo bo na razpisu izbrani izvajalec podjetje Kograd Igem v izvirni podobi ter ob soglasju in smernicah celske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zgradil na novo, pravi vojniški župan Branko Petre.
3: V bistvu replika bo narejena, tako da bo hiša narejena enako kot je bila zdaj, ne? Z istih materijalov, vse bo enako. Ne?
2: Dolgoročni načrti občine so, da bi območje dobilo novo vsebino.
3: Mi imamo zdaj pač načrt najprej seveda z odstranitvijo te porušene zgodbe, znebitene take črne točke. Drugo je pa potem se tudi vnesti neko življenje v obliki ali ogledov. Tu mimo gre tudi načrtovana kolesarska pot državna, tako da bi potem tu imeli eno od točk, ker bi se lahko kolesarji ustavili.
2: Obnova naj bi trajala do začetka prihodnjega leta. Naložba je ocenjena na približno 305 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
4: 19 stopinj imamo v Celju, 20 v Podčetrtku, 10 na Rogli, danes okoli 30. Vreme bo na počutje vplivalo ugodno, saj bo po večini sončno in vroče. Jutri do večera suho, proti večeru pa bo prineslo oblake in kakšno ploho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile tudi nad našo regijo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, tako isto vreme tudi v nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
6: Radar hitrost vožnje meri v Mislinski Dobravi pri Črpalki, še eden pa je v Šmarjeti za nadvozom v smeri Vojnika. Prometna nesreča pa ovira promet v Celju na Mariborski pri križišču za Celje center. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo, kje so še zastoji in ovire. Čakamo na vaš klic na 080 13 nič 2.
1: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
2: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 11 uro prekinjena dobava pitne vode v Zagradu od številke 79 do 85 D. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Super družba ste, Boštjan Milzen, Bojana, smo najraje z vami. Dobrodošli.
6: Dobro jutro. In včeraj smo spomnili na en incident s praktikantko nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, Moniko Lewinsky. Minilo je namreč 27 let, kar je takrat Clinton priznal, da je imel odnos s svojo praktikantko. No, danes mineva 80 let in 9 mesecev, kar sta imela Billova starša odnose. Take iste, kot jih je imel on z Moniko Lewinsky.
4: No, on je imel drugačne.
6: Kako pa ti veš,
4: kakve odnose
6: je
4: imel
6: on?
4: Jaz sem se v to poglobil, sam čak malo. Bill Clinton je 80 že star.
6: Okroglih 80. Da, Monika je pa mimo grede stara šele 53, ne?
4: Oh, ja. No eto, 27 let razlike in 27 let je tega, kar sta imela, ne? Uh-huh. Danes bosta zihar nazdravila.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Pripravite se, ker užalce in okolici bo malo spet slišati.
2: Kaj je to spet sosedsko silenco?
1: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Štart in cilj Fontana Pivžalec, ker seveda, če že dirkamo ne, po Dolini Hmelja, je prav, da začnemo tam, kjer se šovk tudi vpraša, a je že čas za en požirek? Ne,
2: ne še. Najprej reli. Z nami pa je tudi Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, kdaj bo najboljše?
3: Ja, vsekakor je najbolj zanimiv, najbolj atraktiven, super special v Žalcu v petek v večernih urah. In sicer, kot sem že povedal, štart prvega tekmovalnega vozila je ob 19. uri. Dogajanje se začne že prej z ceremonialnim štartom ob 17. uri. Na tem super specialu letos pripravljamo tudi dve zelo atraktivne novosti, in sicer na super specialu bo postavljen tudi atraktiven skok, skozi katerega bodo peljala reli vozila, in pa omogočili bomo live, to se pravi spremljanje v živo preko big screena. Za vse tiste, ki pa se ne boste mogli udeležiti super speciala v Žalcu, bo ta live prenos tudi na Savinjski televiziji. Potem v soboto pa lahko na naši spletni strani AMD Vili preverite hitrostne preizkušnje, kjer so označene tudi atraktivne točke po posameznih hitrostnih preizkušnjah. Te zemljevide hitrostnih preizkušenj bomo v naslednjem tednu objavili tudi na uradni Facebook in pa Instagram strani četrtega relija Dolina zelenega zlata.
1: Skratka, že dogaja, torej ta petek in to soboto, vsi v Žalec.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2nive.amd-vili.si.

Akcijska ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa.

0: 9,80 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Čevapčići za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. augusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: To je bil glasbeni skok leta 1998. Coldplay si na Radio Celje privoščimo in to njihov hit Clocks, še prej pa, kot kaže, bomo navijali.
1: Ja, ob 9 zvečer bomo navijali, takrat bomo držali pesti za celjske nogometaše namreč,
2: ja,
1: ne?
2: Ja. Itak, igrali bodo prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom, a so celjski fantje odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje.
0: Itak.
2: Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z Dežele.
1: No, v novicah ob 9 pa slišimo tudi, kaj je novega glede vojaških vaj ZDA in Južne Koreje.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno s menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: ZDA in Južna Koreja bosta vojaške vaje zaključili prej. Upravnim enotam se ob torkih in sredah obeta delo do 19. ure. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Vaje se bodo namesto 27. avgusta končale že v petek. Ameriški predsednik Donald Trump je dan pred začetkom vaj, namenjenih pripravi na morebiten napad Severne Koreje, te kritiziral kot neprimerne in sovražne. Obenem je hvalil svoj odnos severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Uvedbo dodatnih 50-odstotnih carin za določene izdelke iz Kanade je Trump napovedal julija. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Carine naj bi med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lamsden končala nastope na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v drugem krogu pri zaostanku 3-6 in 1-2 po slabi uri predala dvoboj Latvijki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Šije Suvej.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
4: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Promet.
0: Radar je v Šmarjeti za nadvozom v smeri Vojnika, še eden je v belem mapu na cesti Laško Spodnja Rečica, tam torej previdno in po predpisih. Prometna nesreča pa ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje Center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem iz smeri centra mesta proti Vojniku. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Radari, kontrole in ovire pa na 08013-02.
6: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
12: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
0: Petike čez deveto, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli in dobro jutro.
15: Danes je, mingrede, dan orangutanov.
0: Boštjan danes praznuje.
15: Dan orangutanov je namenjen opozarjanju na zaščito orangutanov in njihovega življenjskega prostora, tak men grede. In mimo grede, orangutan izhaja iz malajskih oziroma indonezijskih besed za človeka gozda. To pomeni človek gozda. Ne?
0: Poštejan, ti si torej človek gozda.
16: Mimo grede, fanta, 96 oziroma 97 odstotkov naše DNK imajo orangutani. In so med našimi torej, najbližjimi sorodniki.
15: No, eto.
0: No, v ljubljanskem živalskem vrtu jih sicer ne moremo videti, ne? Lahko pa gremo si jih ogledati na Dunaj, pa mislim, da jih imajo tudi v Zagrebu.
15: No, meni se zdi, da,
0: pa enega v Velenju, ne?
15: Da so tudi v Ljubljani, tako manj.
14: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
14: Smeh.
13: In veselje.
14: V jutranjem ritmu.
13: Na Radio Celje.

0: Odlično, Enja je bila naša družba na Radio Celje. V nadaljevanju bomo potegnili črto, prihaja Slavko Ivančič, še prej pa mislim, da on je nekako sladoled, a ne?
1: Ja, res je, res je. Poletje je čas, ko trgovine prodajo od vsega največ sladoleda. In v Sloveniji v povprečju pojemo tam okrog 7 kil te dobrote na prebivalca na leto. Zdaj, če ga imate še kaj v skrini, si ga komot privošte že zdaj. Izgovor je lahko tale japonska študija, ki naj bi pokazala, da naj bi majhna porcija sladoleda zjutraj spodbudila delovanje naših možganov. Gre pač za nenavaden in pa srečen obrok, ne mu pravijo. Tako da Boštjan lepo vabljen na eno banico sladoleda, ne samo na eno skodelico. Banico sladoleda si.
0: Kaj tam mi začnejo delati možganje, si to mislil?
2: Kje pa, na to, na kaj takega ne bi nikoli pomislil.
0: Ne. Oba?
1: Ne, pa ne zato.
3: Val poletne glasbe.
4: Radio Celje.
3: Vidno z menoj.

0: Relax. Ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Moram reči, da tole deževje, kar je čist nič ne pomaga, jaz moram še vsem vsak dan zalivati. Okay, res
1: ja,
0: sušo
1: je. Ja. Letošnje sušno in vroče poletje ne prizanaša niti gozdovom.
0: Je to.
1: Bojana, kakšne so kaj razmere v gozdovih na Celjskem?
2: Slabe. Kot pravijo v celjski enoti Zavoda za gozdove Slovenije, so nekatera drevesa že doživela vročinsko kap in si niti v naslednji sezoni ne bodo opomogla. Katere vrste dreves so še posebej prizadete in kako naj lastniki gozdov ukrepajo, pa slišimo v regiji danes ob pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Letošnje izjemno sušno poletje z ekstremno visokimi temperaturami ne prizanaša niti gozdovom. Nekatera drevesa so doživela vročinsko kap in si v naslednji rastni sezoni ne bodo opomogla, opozarjajo v celjski enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Dodatno grožnjo suša in vročina povzročata iglavcem, predvsem smreki, zaradi razvoja podlubnikov. Revirni gozdari na celotnem gozdno-gospodarskem območju odkrivajo žarišča in pozivajo lastnike na jih čim prej sanirajo. Kljub morebitnim padavinam in bolj mokri jeseni se razvoj podlubnikov namreč ne bo zaustavil. Težave se bodo nadaljevale tudi v naslednja leta, opozarjajo v Zavodu za gozdove. Lastnike, ki imajo v gozdu smreko, pozivajo, da redno preglejujejo svoj gozd. Ob pojavu podlubnikov naj obvezno obvestijo revirnega gozdarja in naj ne čakajo na izdajo odločbe, temveč takoj začnejo sanacijo. Obiskovalce gozdov in naravnega okolja pa v zavodu opozarjajo, naj upoštevajo razmere v gozdu in naj svojim ravnanjem ne ovirajo lastnikov oziroma izvajalcev pri delu. V teh ekstremnih razmerah so ogrožene tudi gozdne živali, zato v zavodu poudarjajo, naj jih ljudje ne vznemirjajo po nepotrebnem.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, 21 v Velenju, 22 v Slovengradcu. Danes okoli 30. Vreme bo na počutje vplivalo ugodno, saj bo po večini sončno in vroče. Jutri do večera suho, proti večeru pa bo prineslo oblake tudi kakšno ploho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile tudi nad našo regijo. V soboto in nedeljo bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna kraj. Na ploha.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v belem mapu hitrost vožnje meri na cesti Laško, Spodnja Rečica, tam torej previdno in po predpisih. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem iz smeri centra mesta proti Vojniku. O radarjih, kontrolah in ovirah opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
5: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Dober tek, če ste pri malici.
6: Dobro jutro.
2: Ja, dober tek. Tisti, ki začnejo ob šestih, imajo zdaj le malco. Tak,
6: a si jo že imel?
2: Mingredi. Ne.
6: No, vidiš.
2: Ne. Boštjan Mirzen Bojana, vam želimo čudovito sredo.
4: Danes je 19. august in danes je še en poseben dan. Danes je dan fotografije. In me zanima, koliko fotk imate na telefonih?
2: Jaz sem to preveril, 6217 fotografij in 94 videov na telefonu.
4: Jero mater. Jaz tam vsega skupaj okrog 30 tisoč fotk in videoposnetkov. Koliko od teh fotk pa ste recimo že kaj pogledali za nazaj? Pogledate za nazaj?
2: Jaz jih zelo rad pogledam za nazaj. Ja, in gremo včasih, fajne, ko me tak spomni pred enim, petim, šestimi leti, veš, pa vidim, kaj sem delal na današnji dan. Super
4: zelo. Ja, in koliko fotk od teh imaš naprintanih pa kje v kakem albumu?
2: En album sem se naredil nekoč, mislim, da bo ene 20 do 30 fotografij sprintov. Ja,
4: no, ti si mogoče ta neka redka izjema, ne? Fotki imamo namreč vsi za tri življenja, pogledamo pa jih sam takrat, ko nam zmanjka prostora za shranjevanje na telefonu. Natisnite si tiste taluštne, res vam ne bo žal.
2: A ti si se natisnil?
4: Jaz si jih včasih natisnem, ja.
2: O, res?
4: Ja.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Ja, od te sobote do prihodnje srede bo v Gornji Radgoni spet živahno. Obetamo si 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Čakajo nas kmetijska mehanizacija, pa živali, sejemske vrtove bodo pripravili, strokovne nasvete, posvete, dobro hrano, nagrajena vina in ogromno dogajanja, in to res za vse generacije. Zdaj na enem mestu boste lahko pogledali vrhunsko govedo, konje, drobnico, obiskali čebelarski del, pokukali med stare sorte jablan in trt, poskusili nagrajene mesne in mlečne dobrote ter preverili, kaj je novega v svetu kmetijske tehnologije, pa marsikaj se bo dalo kupiti mičken cenej.
2: Res je, no. Pa tudi, če nimate doma ne traktorja, ne njive, niti opreme za navrt, nič hudega, če imate radi dober izlet, dobro hrano in pa malo sejemskega vrveža, ste že prava ciljna skupina.
1: Super,
2: Agra,
1: ja,
2: 2026 od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
1: A pa nas boste še brezplačne vstopnice dobili, mingrede. Ja. Dobar, poslušte.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radija Celje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Kazen za šutarjevega napadalca pravnomočna. Razrešeni ukrajinski minister Fedorov pozval k volitvam. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kazen 6 let in 3 mesece zapora izrečena Samirju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja je pravnomočna, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilič je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar razrešitev pred manj kot mesecem dni je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, je včeraj pozval k izvedbi volitev v državi kljub vojni. Kot je poudaril, demokracija namreč ne sme biti talka Rusije. Po njegovih besedah morajo v Kijevu najti zakonit, varen in realističen način za izvedbo volitev kljub vojni. Ob tem je sicer priznal, da to ni lahko in da obstajajo številne ovire. Med drugim je treba zagotoviti, da bodo lahko glasovali tudi vojaki, tisti, ki živijo blizu frontne črte in milijoni Ukrajincev v tujini. Barcelona je na klubski spletni strani potrdila, da je podpisala pogodbo z Rodrijem, kapetanom zmagovite španske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu in dosedanjim nogometašem angleškega Manchester Citya. Katalonski velikan je s 30-letnim Rodrijem podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Barcelona ni objavila finančnih podrobnosti odmevnega prestopa, po pisanju angleških in španskih medijev pa naj bi bil vreden med 70 in 80 milijoni evrov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu.

0: Ne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Promet. Posledice prometne nesreče so odstranili v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih, ovirah in radarjih pa opozarjajte na 0880 13 02.

Osmrtnice. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga mama in babica Erža Kranc iz Žagarjeve ulice 11 v Celju. Od nje se bodo poslovili jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi Don Boskovega centra na Hudinji v Celju. Cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoča, sin Franci in hči Nevenka z družinama. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga mama in babica Erža Kranc iz Žagarjeve ulice 11 v Celju. Od nje se bodo poslovili jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi Don Boskovega centra na Hudinji v Celju. Cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoča, sin Franci in hči Nevenka z družinama. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustil njihov dragi mož, oče, dedi in pradedi Ivan Peček iz Levca 13. Petrovče. Pogreb dragega pokojnika bo v petek ob 14. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo ob 13.15. Žalujoči njegovi domači. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustil njihov dragi mož, oče, dedi in pradedi Ivan Peček iz Levca 13. Petrovče. Pogreb dragega pokojnika bo v petek ob 14. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo ob 13.15. Žalujoči njegovi domači. V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 80. letu zavedno zapustil dragi mož, ati in dedek Antun Lugarič z Mariborske ceste v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v petek ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v mrliški vežici številka 2. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 80. letu zavedno zapustil dragi mož, ati in dedek Antun Lugarič z Mariborske ceste v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v petek ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v mrliški vežici številka 2. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 64. letu je umrl Franc Voga iz razborja 22B Dramlje. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu. Žalujoči vsi njegovi. V 64. letu je umrl Franc Voga iz razborja 22B Dramlje. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 19. avgusta goduje sveti Janez Eudes, duhovnik. Imena, ki godujejo: Janez, Anže, Johnny, Jan, Janko, Janža, Joco, Vanjo, Žanko, Iva, Ivana, Žana. Že kot mlad fant je Janez Eudes naredil za obljubo čistosti in se odločil za duhovniški stan. Vstopil je v družbo svetih duhovnikov, ki so živeli po navodilih svetega Filipa Nerija, torej tako imenovanih oratorijancev. Tu se je tudi začelo njegovo velikansko delo za ljudske misijone, ki jih je nadaljeval tudi potem, ko je ustanovil lastno kongregacijo. Misijoni so imeli tudi zaradi njegove karizme velik uspeh. Zaradi tega je bil trn v peti jenzenistom in kalvincem, ki pa ga niso mogli premagati. Poleg pisateljskega dela je njegov najbolj izviren prispevek na duhovnem področju prav gotovo širjenje čaščenja Jezusovega in Marijinega srca. Papež Pij X. Mu je zato nadel naziv začetnik, učitelj in apostol liturgičnega čaščenja presvetega srca Jezusovega. Ponovimo, danes 19. avgusta goduje sveti Janez Eudes, duhovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на NM Мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиня вас при Петровчах.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna industriglav.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Šola Činkarije v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je konec julija začela prvi sklop obnove brežine nad cesto na Celjsko kočo. Poseg bo izveden na najbolj izpostavljenem odseku, na območju bližini opuščenega kamnoloma. V okviru obnove sekajo drevesa in čistijo brežine, postavljajo približno 65 metrov lovilnih ograj ter izvajajo zaščito brežine s sidrano mrežo. Namen del je zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. Zaradi obnove brežine bo cesta na Celjsko kočo iz smeri Zagrada zaprta do konca avgusta, in sicer od ponedeljka do petka med 8 in 16 uro. Dostop do Celjske koče bo v tem času mogoč po alternativnih poteh mimo Laškega oziroma Štor. Sprememba prometnega režima je ustrezno označena, voznike ob tem prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo. Pogodbena vrednost obnove znaša približno 207 tisoč evrov in bo končana predvidoma do konca septembra.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Pozno popoldne in zvečer na zahodu niso izključene krajevne padavine ali nevihte. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suh. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najviše pa tja do 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometne nesreče so v Celju na Mariborski križišču za priključek Celje Center. Meritve hitrosti se izvajajo med Pesnico in Mariborom na SOS mestu v smeri Hoče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatni 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si. Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
4: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 20. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
5: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: these beautiful things that I've got.
1: Novice na Radiu Celje.
2: V Severni Makedoniji 4 smrtne žrtve virusa Zahodnega Nila. Požar v hotelu v Kalkuti usoden za 9 ljudi. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe so doslej umrli 4 ljudje. Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. 5 jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 pa so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice. Trenutno je mrzlica Zahodnega Nila v Evropi najbolj razširjena na območju Aten v Grčiji, kjer so do včeraj zabeležili 81 primerov, od tega 9 smrtnih. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. V cenjenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Shika Inn je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Združeni arabski emirati so danes sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila 2 raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je danes navedbe zanikal. Na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim arabskim emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanja za varnost. Nemški nogometni reprezentant in igralec Bayerna Jamal Musiala se je v 3 dneh 2-krat zgrudil na igrišču. Najprej na sobotni tekmi v Minhnu proti Leipzigu, nato pa še na torkovi tekmi v Heidenheimu. Kot je sporočil na Instagramu, so mu zdravniki diagnosticirali kratkotrajne motnje zavesti, ki so začasne, zlahka ozdravljive in jih povzroča nevrološka motnja. Kot je dodal, zaradi tega naj ne bi bilo dodatnega tveganja za njegovo zdravje.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Skoči v avto, greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Promet.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke in pri uvozu Celje Center v smeri proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Škofji vasi pri gasilskem domu v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ali oglasi.
1: Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
0: Mali oglasi.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice, ko kolačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01, 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kdaj bodo podjetjem za prestrukturiranje premogovnih regij izplačana sofinancerska sredstva, ter katera velenjska podjetja razpisujejo štipendije za deficitarne poklice. In še, kaj vse je vplivalo na lansko poslovanje podjetja Vital Mestinje. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Javna agencija Spirit je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog v okviru javnega razpisa. V ponedeljek so na agenciji ocenili, da bi bila lahko prva izplačila izplačana že letos. Kot je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajc-Balažič, je agencija v novem razpisu implementirala določene dodatne varovalke.
2: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo še višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergofarma in Gorenje, vsako po 5 milijonov evrov. Ergofarma bo sredstva prejela za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju, Gorenje pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetja Turna s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, MegaM s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo, ter RenderSpace z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih. Namen razpisa je spodbuditi trajnostne investicije, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Na javni poziv Mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v gospodarstvu za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027 se je prijavilo 5 velenjskih podjetij, ki so skupaj razpisala 64 kadrovskih štipendij. Največ potreb je na področjih strojništva, elektrotehnike, mehatronike in geotehnologije na ravni poklicnega in srednješolskega izobraževanja. Med visokošolskimi programi podjetja iščejo bodoče diplomirane inženirje elektrotehnike, strojništva, geotehnologije, energetike, mehatronike ter računalništva in informatike. Na javni poziv so se prijavili Premogovnik Velenje, invalidsko podjetje HTZ, Esoteh, komunalno podjetje Velenje ter Artes, računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov. Mestna občina Velenje štipendijsko schemo že vrsto let spodbuja izobraževanje za poklice, ki jih lokalno gospodarstvo najbolj potrebuje. Mladim omogoča lažjo pot do zaposlitve, podjetjem pa pomaga pri zagotavljanju ustreznih kadrov. Jeseni bosta objavljena tudi razpis za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih in razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. V nadaljevanju oddaje pa o lanskem poslovanju mestinskega Vitala oziroma o tem, kako so v podjetju občutili posledice višjega DDV-ja na sladke pijače. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV-ja za sladke pijače.
2: Kot veste, noben davek, nobeno povečanje davka za gospodarstvo ni dobrodošlo. Tako tudi višji davek na sladke pijače je seveda negativno vplival na našo prodajo, izključno zaradi tega, ker se je iz 2,5% dvignilo na 22%, kar pomeni, da se je vse rezultiralo tudi v malo prodaji in so določene sladke pijače seveda prebile neko magično mejo in postale tudi dokaj drage in s tem potrošnja seveda se tudi zmanjša.
1: Na slabši poslovni izid so vplivali tudi občutno višji stroški dela ter podražitve surovin, embalaže, energije, transporta in drugih repromaterialov. Kot poudarja Močnikova, so cene zvišali praktično vsi dobavitelji, kar je dodatno zmanjšalo dobičkonosnost podjetja. Vital Mestinje je pretežno proizvajalec trgovskih blagovnih znamk za slovenske trgovce, zato je skoraj v celoti odvisen od domačega trga. Prodaja se je lani zmanjšala za 10%. Kot pravi Mira Močnik, je letošnje poslovanje boljše od lanskega.
2: Letošnje poslovanje v prvih šestih mesecih je pri nas bolj uspešno kot lansko, predvsem zaradi tega, ker smo in lanskem letu v istem času imeli izjemno veliko stroškov na področju vzdrževanja. Delno pa so se začele rezultirati višje cene, ki smo jih mi lahko uvedli pri določenih proizvodih, sicer z veliko, veliko zakasnitvijo. Dobavitelji so dvignili cene takoj. Mi pa smo zdaj po parih mesecih le pri nekaterih proizvodih uspeli nekoliko dvigniti cene in to je tudi rezultat poslovanja letos, ki je dosti lepši v prvih šestih mesecih, kot je bil lani.
1: Kljub zahtevnim razmeram podjetje ni ustavilo razvojnih vlaganj. Lani je za naložbe namenilo več kot 500 000 evrov. Posodobili so proizvodno infrastrukturo v skladu z zahtevami mednarodnega standarda IFS, obnovili proizvodne in poslovne objekte, prenovili strehe, okna in fasade ter zgradili nov skladiščni prostor. V Gornji Radgoni konec tedna vrata odpira 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga obiščajo tudi številni obiskovalci z Celjskega. Na Agri obiskovalce do 26. avgusta pričakujejo novi izdelki in spoznanja, nasveti in jedi, doživetja in srečanja, napovedujejo organizatorji. Na svoj račun bodo prišli poklicni kmetovalci, ljubiteljski vrtnari, gurmani, ljubitelji vin in vsi, ki iščejo zamisel za popoln izlet. Svojo ponudbo bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica je letos Alžirija. Sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabim k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: poznanja, najboljši na sveti in jedi, pa nepozabno doživetja in pa seveda tudi srečanja. Najpomembnejši to vrstni sejem v širši regiji predstavlja prebojne tehnologije vodilnih svetovnih proizvajalcev in inovativnih mladih podjetij, a prinaša torej nova spoznanja, nove praktične nasvete, krepi podeželje, skrbi za boljši pridelek in varno hrano, spodbuja samo oskrbo, zabava bo s tekmovanji in glasbo, razvajali pa bodo tudi z izbrano kulinariko in vini.
1: Nagri je ful fajn, tam so sami fajn ljudje.
0: Ja.
1: Res sami fajn ljudje, vsi nasmajani, tako lepo, pa še malo harmonke zaslišati. Ne. Sejem je živ tudi s strokovnimi razstavami živali in predstavitvami v maneži. Za najmlajše bo nepogrešljiv obisk vrtca malih živali. S strokovnim vodenjem in praktičnimi nasveti nam bodo postregli bujni sejemski vrtovi, ki jih že pripravljajo. Poskusili bomo najboljše prehranske izdelke z ocenjevanj kakovosti pod okriljem sejma Agra. To zelo dobro poznamo. No, pokušnjo z vinsko Kraljico Slovenije bodo tudi nagrajena vina Vino Slovenija Gornja Radgona 2026. Letošnja sejemska novost bo tudi muzej starih kmečkih orodij. No, to nedeljo bo še posebej zanimivo zaradi tržnice mladih kmetov. 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov pa prikaz vodenja teličkov Agra Junior Cup. Prosim lepo, pokušnja jedi iz jagnetine, predstavitev slovenskih avtohtonih pasem. Skratka, tok bo dogajalo, da to je neverjetno. To morate iti, ne?
0: Ja, brezplačne vstopnice, pa takoj skok na Facebook Radija Celje.
1: No, pa še to je.
2: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radija Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Krška nuklearka spet s polno močjo. Ruski napadi v Ukrajini terjali več smrtnih žrtev. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odvzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je ob tem navedel predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško Gorazd Fajfer. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, je sporočilo regionalno tožilstvo. Guverner istoimenske regije Oleksandr Prokudin je na družbenem omrežju X objavil fotografije avtobusa z raztreščenimi stekli. Med drugim je zapisal, da je bilo 5 ljudi ranjenih in da so v bolnišnici. Po navedbah guvernerja Zaporožja Ivana Fedorova je v ruskem nočnem napadu z droni na glavno mesto te vzhodno-ukrajinske regije po prvih podatkih en človek umrl, 6 je bilo ranjenih. V cenenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Shika Inn je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji 3-tedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poleg omenjene trojice bodo to še Tadej Pogačar, Domen Novak, Primož Roglič in Gal Livar.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najlepše brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke in pri uvozu Celje Center v smeri proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Škofji vasi pri gasilskem domu v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ste se kdaj vprašali, zakaj kačemu pastirju rečemo kači pastir?
3: Ja, ne vem, če je kači pastir, pomeni, da se najbrž druži s kačami. Ne?
2: Ne boste verjeli, kači pastirji s kačami nimajo nobene veze. Ime pa so dobili zaradi preproste ljudske logike. Kači pastiri se vedno zadržujejo okoli ribnikov, jezer, močviri, kar je po naključju tudi naravni dom številnih kač, naprimer belovušk, ne? In ker so jih naši predniki nenehno videvali leteti tik nad območje, kjer so mrgolele kače, so v ljudskem izročilu postali njihovi namišljeni pastiri ali celo čuvari. V resnici pa gre za čudovite, nenevarne zaveznike, ki preživijo življenje z lovom. Napazite to, kaj ima kači pastiri na krožniku, komarje.
3: Ja?
2: Komarje, jojo. Nam.
3: Okay.
2: Ja.
3: Mislim, škoda, da se jih ne da odumačiti, ne? Sploh v teh poletnih mesecih bi zike prišli prav v vsakem gospodinstvu, da bi polovili vse komarje, ne? Vsaj po noč, ko gremo spat, če ne dozvijo.
2: Dobro je, da ja. Bom še tole malo akcijo.
3: Ja, boš odumačil kačega pastirja.
2: Bom probal, Vse, če ga veš doma, bom. Uh-huh. Povem, kak je bil rezultati.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
0: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Vedno z menoj, Radio Celje.
5: When I first saw you.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Ko neka reka prestopi bregove, govorimo o tem, da si je vzela prostor. Toda vse pogosteje se zgodi ravno nasprotno. Ljudje smo prostor najprej vzeli reki. Reke v naravnem okolju niso ravni kanali, po katerih voda čimprej oteče. Vijugajo, spremenijo strugo, odlagajo prod in ob visokih vodah poplavijo bližnje ravnice. Ti procesi so del njihovega naravnega delovanja. Poplavna ravnica je območje ob reki, kamor se voda lahko razlije, ko jo je v strugi preveč. Na prvi pogled se namreč zdi, da poplavljanje takšnega prostora pomeni težavo, toda kadar tam ni hiš, cest ali druge občutljive infrastrukture, lahko prav razlivanje zmanjša nevarnost nižje obtoku. Ko se voda razporedi po širšem območju, se njen tok upočasni. Del vode se zadrži med rastlinjem, del pronica v tla, poplavni val pa je lahko manj sinkovit. Podobno delujejo tudi mokrišča, gozdovi, travniki in manjši vodotoki. Vodo sprejemajo, zadržujejo ter jo počasi oddajajo. Naravna pokrajina tako ni samo lep razgled, ampak velik sistem za upravljanje vode. Težave nastanejo, ko reko utesnimo med nasipe, njeno strugo poravnamo in utrdimo, mokrišča pa izsušimo, tla pa pokrijemo z asfaltom in betonom. Voda takrat nima več veliko možnosti, da bi se ustavila ali pronicala v tla. Po utrjenih površinah hitro oteče v kanalizacijo in vodotoke. Če skušamo vso vodo čim hitreje poslati naprej, nevarnosti pogosto ne odpravimo. Samo prestavimo jo na območje nižje ob reki. Seveda nasipi, zadrževalniki in druge tehnične ureditve ostajajo pomembni, zlasti tam, kjer je treba zaščititi naselja in infrastrukturo. Toda vse bolj jasno postaja, da samo betoniranje in dvigovanje nasipov ne moreta rešiti vsake težave. Potrebujemo kombinacijo tehničnega znanja in naravnih rešitev. Reki moramo tam, kjer je to mogoče, dovoliti, da se varno razlije, obnoviti moramo mokrišča, ohraniti gozdove in poskrbeti, da voda že v zgornjem delu porečja ne oteče prehitro. Kako je takšna naravna obramba pred poplavami videti tudi v praksi in kaj lahko storimo v naseljih ter na domačih dvoriščih, pa slišimo v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da reka za varno delovanje potrebuje prostor. Poplavne ravnice, mokrišča in gozdovi lahko vodo zadržijo in zmanjšajo hitrost njenega odtekanja. Eden od pomembnih ukrepov je ponovno povezovanje rek s poplavnimi ravnicami. Kjer razmere to dopuščajo, se lahko nasip pomakne nekoliko dlje od struge. S tem reka dobi več prostora, ne da bi ogrožala naselja. Pomembna je tudi obnova mokrišč, torej mokri travniki, močvirja in obrežni gozdovi lahko sprejmejo velike količine vode. Poleg tega so življenjski prostor številnih rastlin in živali, čistijo vodo in pomagajo pri ohranjanju podtalnice. Ob vodotokih imajo posebno vlogo tudi drevesa in grmovja. Njihove korenine utrjujejo bregove, rastline upočasnjujejo tok, senca pa pomaga ohranjati nižjo temperaturo vode. Obrežni pas zato ni neurejen rob, ki bi ga morali povsod očistiti. Je pomemben del rečnega sistema. Vodo lahko zadržujemo tudi dlje od velikih rek. Gozdna tla sprejmejo več vode kot zbita ali gola tla. Travniki, mejice in manjše kotanje prav tako upočasnjujejo odtekanje. Vsak tak ukrep sam zase morda ni velik, skupaj pa lahko pomembno vplivajo na celotno porečje. Tudi mesta se lahko vodi prilagodijo. Namesto popolnoma tlakovanih površin lahko uporabljamo prepustne materiale, skozi katere voda pronica v tla. Urejamo lahko zelene strehe, deževne vrtove in manjše zelene površine, kamor se ob nalivu začasno steka voda. Na domačem dvorišču pa lahko zbiramo deževnico strehe in jo pozneje uporabimo za zalivanje. S tem med nalivom zmanjšamo količino vode, ki takoj odteče v kanalizacijo, obenem pa prihranimo pitno vodo. Toda naravne rešitve zahtevajo tudi dolgoročno razmišljanje. Če na območju, ki ga reka občasno poplavi, zgradimo nove objekte, ustvarimo nevarnost, ki jo bomo pozneje težko in drago odpravljali. Zato je prostorsko načrtovanje eden najpomembnejših ukrepov varstva pred poplavami. Poplav ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa zmanjšamo škodo in se naučimo živeti z vodo, namesto da se proti njej ves čas borimo. Reka ni cev, ki mora vodo čim prej odnesti iz našega kraja. Je živ sistem, povezan z našimi gozdovi, travniki, podtalnico in naselji. Kar naredimo v zgornjem delu njenega toka, lahko vpliva na ljudi mnogo kilometrov nižje. Dati reki več prostora zato ne pomeni odpovedati se varnosti, pomeni ustvariti prostor, kjer se lahko visoka voda razlije brez večje škode. Včasih je najboljša obramba pred vodo prav to, da je ne poskušamo na vsak način stisniti v preozko strugo. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Do prihodnje srede, srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa tja do 33 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri proti Laškemu in v Radencih na Kapelski cesti v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Pripravite se, ker v žalce in okolici bo malo spet slišati.
2: Kaj je to spod sosed s kosilnico?
1: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Štart in cilj Fontana Pivžalec, ker seveda, če že dirkamo ne, po Dolini Hmelja, je prav, da začnemo tam, kjer se šovk tudi vpraša, a je že čas za en požirek, ne?
2: Ne še,
1: ne še.
2: Najprej reli, z nami pa je tudi Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, kdaj bo najboljše?
3: Ja, vsekakor je najbolj zanimiv, najbolj atraktiven super special v Žalcu v petek v večernih urah. In sicer, kot sem že povedal, štart prvega tekmovalnega vozila je ob 19. uri. Dogajanje se začne že prej z ceremonialnim štartom ob 17. uri. Na tem super specialu letos pripravljamo tudi dve zelo atraktivne novosti, in sicer na super specialu bo postavljen tudi atraktiven skok, skozi katerega bodo peljala reli vozila, in pa omogočili bomo live, to se pravi spremljanje v živo preko big screena. Za vse tiste, ki pa se ne boste mogli udeležiti super speciala v Žalcu, bo ta live prenos tudi na Savinjski televiziji. Potem v soboto pa lahko na naši spletni strani AMD Vili preverite hitrostne preizkušnje, kjer so označene tudi atraktivne točke po posameznih hitrostnih preizkušnjah. Te zemljevide hitrostnih preizkušenj bomo v naslednjem tednu objavili tudi na uradni Facebook in pa Instagram strani četrtega relija Dolina zelenega zlata.
1: Skratka, že dogaja, torej ta petek in to soboto, vsi v Žalec!
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пооблашчени продајалец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчак.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Ustupnice na entrio.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Ministrstvo zahteva nadzor razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij. Dobrna pozdravlja prenovljeno zdravstveno postajo. Vreme sončno in spet nekoliko bolj vroče. Dobar dan, želim, Bojana Avguštinčič. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Javna agencija Spirit je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog v okviru javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v regijah. V ponedeljek so na agenciji ocenili, da bi bila lahko prva izplačila izplačana že letos. Kot je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajc-Balažič, je agencija v novem razpisu implementirala določene dodatne varovalke.
2: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Obnova zdravstvene postaje Dobrna je končana. Strokovni zdravstveni delavci so paciente v prenovljenih prostorih ponovno sprejeli danes. V prenovljeno zdravstveno postajo sta se tako vrnila ambulanta družinskega zdravnika Lucijena Fijavža, ki je bila v času obnovitvenih del preseljena v zdravstveno postajo Vojnik, ter zobozdravstvena ambulanta Tjaše Ovčar, ki je od novembra lani začasno delovala v zdravstvenem domu Celje. Kaj je zdravstvena postaja s celovito prenovo pridobila, je pojasnil župan Dobrne Martin Brecl.
3: Mi smo veseli tega razpisa pa te možnosti, da se ti zdravstveni domovi po Sloveniji urejajo, pa tudi, da je naš Dobrnski nekak deležen te možnosti. V bistvu je bil narejen nekak na idejna rešitev oziroma projekt sanacije tega našega zdravstvenega doma. Prenovljen bo zagotavljal prostore za dva zdravnika na primarni ravni, zobozdravstveno ambulanto, patronažno pa referenčno, ja. Tako da vse te stvari bo potem bojo lepo združene in to tak lep zdravstveni dom bo.
1: Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje na Dobrni bo 21. septembra.
4: Tedenski utrip na Radiu Celje.
5: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
4: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Suša ogroža tudi gozdove. Občina Vojnik oživlja stoletno borkovo domačijo. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Kot so sporočili iz uprave, preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na Celjskem velja v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija sta na območjih teh občin tudi prenehala izvajati poostren nadzor. Letošnje izjemno sušno poletje z ekstremno visokimi temperaturami ne prizanaša niti gozdovom. Nekatera drevesa so doživela vročinsko kap in si v naslednji rastni sezoni ne bodo opomogla, opozarjajo v celjski enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Dodatno grožnjo suša in vročina povzročata iglavcem, predvsem smreki, zaradi razvoja podlubnikov. Povečano populacijo podlubnikov ugotavljajo povsod, od nižin do zgornje gozdne meje. Revirni gozdari na celotnem gozdno-gospodarskem območju odkrivajo žarišča in pozivajo lastnike, naj jih čim prej sanirajo. Kljub morebitnim padavinam in bolj mokri jeseni se razvoj podlubnikov namreč ne bo zaustavil. Težave se bodo nadaljevale tudi v naslednja leta, opozarjajo v Zavodu za gozdove. Lastnike, ki imajo v gozdu smreko, pozivajo, da redno pregledujejo svoj gozd. O pojavu podlubnikov naj obvezno obvestijo revirnega gozdarja in naj ne čakajo na izdajo odločbe, temveč naj takoj začnejo sanacijo. Obiskovalce gozdov in naravnega okolja pa v zavodu opozarjajo, naj upoštevajo razmere v gozdu ter naj svojim ravnanjem ne ovirajo lastnikov oziroma izvajalcev pri delu. V teh ekstremnih razmerah so ogrožene tudi gozdne živali, zato v zavodu poudarjajo, naj jih ljudje ne vznemirjamo po nepotrebnem. Borkovo domačijo iz 18. stoletja v Polžah pri Novi Cerkvi čaka ponovna oživitev. Domačijo, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, si želi občina Vojnik v čim večji meri ohraniti. Zato se je že pred leti lotila postopne obnove posameznih stavb. Tako je obnovila oziroma na novo zgradila kaščo s kletjo, zdaj bo na vrsto prišla še stanovanska hiša. Od nje sicer ni ostalo veliko, zato jo bo na razpisu izbrani izvajalec podjetje Kogratigem v izvirni podobi ter ob soglasju in smernicah celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zgradil na novo, pravi vojniški župan Branko Petre.
6: V bistvu replika bo narejena, tako da bo hiša narejena enako, kot je bila zdaj, ne? Z istih materijalov, vse bo enako. Ne?
1: Dolgoročni načrti občine so, da bi območje dobilo novo vsebino. Predvsem želijo v občini temu prostoru z različnim dogajanjem vdahniti življenje.
6: Mi imamo zdaj pač načrt najprej seveda z odstranitvijo te porušene zgodbe, znebitene take črne točke. Drugo je pa potem seveda narediti objekt in pa v nadaljevanju tudi vnesti neko življenje v obliki ali ogledov ali mogoče povezavi z Soržovim mlinom, ne, pač nekako to pokazati tudi javnosti. Tu mimo gre tudi načrtovana kolesarska pot državna, tako da bi potem tu imeli eno od točk, ker bi se lahko kolesarji ustavili.
1: Obnova naj bi trajala do začetka prihodnjega leta. Naložba je ocenjena na približno 305 tisoč evrov. Mestna občina Velenje je končala drugi del tretje faze izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju krajevne skupnosti Bevče. Zgradili so približno pol kilometra novega kanalizacijskega voda, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in ustvarili pogoje za priključitev 16 stavb na javno kanalizacijsko omrežje. Skupna vrednost naložbe je znašala 172 tisoč evrov. Stavbe, ki so odpadne vode doslej odvajala v greznice ali površinske jarke, se zdaj lahko priključijo na centralno čistilno napravo Šaleške doline. S tem pomembno prispevajo k varovanju okolja, izboljšanju kakovosti voda in trajnostnemu urejanju prostora. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorija Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z Dežele.
0: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa tja do 33 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Promet.
12: Prometne nesreče so na cesti Rače, Brunšvik, Kungota pri Ptuju pri Gramoznici. Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru, v Melju, na Melski cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon. Climatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
4: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Again.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v pregledu kulturnega dogajanja. Začel se je Veronikin teden poezije. Trajal bo do 25. avgusta, ko bodo na Celjskem gradu razglasili prejemnika letošnje Veronikine nagrade. Organizator izbirnih postopkov in podelitve Veronikine nagrade Zlatnika poezije in Male Veronike je Hiša kulture Celje. Veronikin teden poezije pa že tretje leto zapored pripravljajo v sodelovanju z osrednjo knjižnico Celje in prvič pod okriljem naziva Celja UNESCO-vega mesta literature. Letošnji pesniški teden se je začel sinoči na mestni plaži s tradicionalno bralno delavnico Mrežimo poezijo, kjer so prebirali in spoznavali nominirane pesniške zbirke za letošnjo Veronikino nagrado. Sledilo bo strnjeno dvodnevno dogajanje v prenovljenem lapidariju na Savinjskem nabrežju, kjer bo stala tudi razstava ob 10. obletnici nagrade Mala Veronika, ki so jo pripravili dijaki likovne smeri gimnazije Celje Center. V petek ob 19.30 bo predstavitev antologije Bloody Cheese mlajše slovenske pesniške generacije na temo vojne. Nadaljevali bodo z interdisciplinarno predstavo Točke izginjajo po istoimenski pesniški zbirki Lucije Stupica. V soboto ob 19.00 bosta na dogodku Pokanje zidov prisotna nominirana pesnika Nataša Velikonja in Blaž Lukan. Sobotni večer bodo končali s plesno predstavo Gib je opeka. Veronikin večer poezije in plesa bo v torek 25. avgusta ob 20.00 na Celjskem gradu. Slavnostni govornik bo Denis Škofič. Na ta večer bodo podelili nagrado Mala Veronika in sicer Neži Grajfoner ter zlatnik poezije posthumno Eriki Vovk. Razglasili bodo tudi prejemnika Veronikine nagrade 2026. Večer pripravljajo plesavke Harlekina Društva za umetnost plesa s koreografinjo Andrejo Šraj in plesno predstavo Svet stoji, vsakič najslabši, vsakič najboljši doslej. Predstava je nastala po poeziji lanskoletne prejemnice Veronikine nagrade Natalije Milovanovič in pesniške zbirke Tuja mehkoba. Pesem Bajberle iz pesniške zbirke Ta dan prejemnice letošnjega zlatnika poezije Erike Vovk bo v glasbil Blaž Kušič.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: M. Danes bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa tja do 33 stopinj.
1: Promet.
2: Prometne nesreče so na cesti Rače, Brunšvik, Kungota pri Ptuju pri Gramoznici. Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru, v Melju, na Melski cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Sport danes začenjamo z domačimi novicami. Celjski nogometaši bodo nocoj ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Campelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z Dežele. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pa je prvi favorit za zmago na dirki po Španiji. Na njej ni nastopil vse od debija leta 2019, letošnji drugi nastop pa prinaša dodatno motivacijo z novim zapisom v kolesarske anale. Eden njegovih največjih tekmecev bi moral biti rojak Primož Roglič, a mu je načrte prekrižala nedavna nesreča na treningu. Potem, ko so se v zagrebški areni najprej za evropske naslove pomerile telovatke, so od danes naprej na vrsti še telovatci. Slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju pa bodo nastopili še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Strnad Hiter.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z vestmi iz tujine. Nogometaši Marseilla in Strasbourga bodo v petek začeli 89. sezono elitne francoske lige. Naslov bo branil PSG, petkratni zaporedni prvak in dvakratni evropski, poznova tudi glavni favorit za osvojitev lovorike, ki bi bila že njegova 15. v zgodovini. Slovenskih nogometašov v novi sezoni Lige 1 vsaj za zdaj ni. Japonski nogometni reprezentančni vratar Zion Suzuki se iz italijanske Parme seli v Aston Villa, je danes potrdila angleška ekipa. 23-letni Suzuki je prvi japonski vratar, ki bo zaigral v elitni Premier ligi. Po njegovem prihodu se bo od Aston Villa bržkone poslovil argentinski vratar Emiliano Martinez. Izvršni direktor angleške Premier lige Richard Masters pa je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantinija in se zauzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev v svetovnih prvenstvih zasebnim vlagateljem je FIFA pritisnila gumb za samouničenje, je Masters dejal v nedavnem intervjuju.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: igra mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Ja, od te sobote do prihodnje srede bo v Gornji Radgoni spet živahno. Obetamo si 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Čakajo nas kmetijska mehanizacija, pa živali, sejemske vrtove bodo pripravili, strokovne nasvete, posvete, dobro hrano, nagrajena vina in ogromno dogajanja, in to res za vse generacije. Zdaj na enem mestu boste lahko pogledali vrhunsko govedo, konje, drobnico, obiskali čebelarski del, pokukali med stare sorte jablan in trt, poskusili nagrajene mesne in mlečne dobrote ter preverili, kaj je novega v svetu kmetijske tehnologije, pa marsikaj se bo dalo kupiti mičken cenej.
2: Res je, no. Pa tudi, če nimate doma ne traktorja, ne njive, niti opreme za navrt, nič hudega, če imate radi dober izlet, dobro hrano in pa malo sejemskega vrveža, ste že prava ciljna skupina.
1: Super,
2: Agra
1: je,
2: 2026 od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
1: A pa nas boste še brezplačne vstopnice dobili, mingrede. Ja. Dobar, poslušte.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radija Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič na pogrebu številni znani obrazi. Po liki strah pred nevarnimi odpadki tudi pri Splitu. Vreme popoldne bo večinoma sončno. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Ane Mari Kekec. Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič, ene največjih slovenskih igralk, ki je umrla v 80. letu starosti. Na Bohinjski Beli, kraju, s katerim je bila tesno povezana, je danes potekal državni pogreb z vojaškimi častmi, poroča portal svet24.si. Žara je bila od 10. ure v kulturnem domu, ob 12. pa je sledilo zadnje slovo na pokopališču na Bohinjski Beli. Del vojaškega protokola so bile tudi tri žalne salve v čast vrhunski slovenski umetnosti. Umetnici, še poroča portal. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Novi madžarski predsednik Andraž Baka, ki ga je parlament na predlog vladajoče stranke Tisa izvolil minuli teden, je danes uradno prevzel položaj. Premier Peter Madžar je 73-letnemu nekdanjemu predsedniku Vrhovnega sodišča pri upravljanju dela zaželel čim več človečnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Vreme.
1: O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo povečini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še povečini suho. Pihal bo jugozahodni, ko morje jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugo od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Previdno, pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri priključku Šmarje Sape, tam previdno. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Danes, v noči na četrtek od 22 do 5 ure zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, zato previdno. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo štartamo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Režen v Šarojz.
2: Hej, hej.
0: In Luka Žerjav, danes je svetovni dan humanitarnosti. Sicer to zveni precej veliko, je res?
2: Yeah.
0: Ampak v resnici se začne pri čisto majhnih stvareh, da komu pridržimo vrata, da pomagamo, ko vidimo, da ne more nekdo sam, ali pa če smo sam preprosto malo bolj prijazni, kot je treba.
2: Ja, če mogoče kdo pomisli, ko rečemo besedo humanitarnost, da so to kakve velike dobrodelne akcije, ne?
0: Ni nujno.
2: Ni nujno. Mogoče ravno danes tak dober dan, da komu naredimo kaj lepega, brez posebnega razloga.
0: Točno, to ni treba pretiravati. Recimo, če danes nekomu skuhamo kavo, smo naredili veliko dobrega.
2: Mm-hmm.
0: Če skuhamo sodelovcu, pol pa smo praktično humanitarna organizacija. No. Je tako.
1: Vedno v ritmu pozitivne.

0: One S v našem ritmu, dobrodošli v sredino pozitivo, 15. čez drugo je skoraj. Ljudje največkrat se naredimo francoza, ko slišimo nekaj, kar nam ne paše, je res?
1: Ja, recimo, bo treba začeti telovaditi.
0: Kaj, to si že začela francoz govoriti?
1: Ja. Evo ga, če ste tudi vi dobri v tem, lahko osvojite osvežujočo nagrado.
0: Že danes.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitivo.
1: Ja, tudi danes se v ritmu pozitive igramo Naredi se francoza. Za sodelovanje pa vse, kar morate narediti je, pošljete SMS besedo Union na 0413-0930.
0: Tako, po šestih enega izmed prijavljenih pokličeva čakajo vas danes tri nove, popolnoma izmišljene francoske kao besede. Pri vsaki pa tri je možni pomeni in če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, če pa je še kdo v soboto brez plana, zadnji letošnji Union Radler izotur se zgodi, dogodek v živo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, med 9 in 14 uro se družimo, za glasbo pa poskrbi DJ Time Back in Time.
0: Komaj čakam, to bo vrhunsko. Za današnjo nagrado pa samo Union na 0413-09-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: vedno mi paše.
1: Samo.
0: Zato, ker vem, da zanjo prihaja sonce, magla v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo.
2: Ja, čez nekaj trenutkov pa prihaja sodelovanje treh izvajalcev, za katere bi še pred nekaj časa rekli, ne, da to pa zagotovo ne gre skupaj.
0: Ne gre skupaj.
2: Potem slišiš to in si tako, opak, očitno gre.
0: Lej, David Geta je dejansko po izidu te pesmi rekel, da pri tej pesmi je nekaj posebnega in že od prvega dne je rekel, da imata Teddy Swims pa Tonze naj, po njegovem mnenju, dva najbolj neverjetna soul glasova na svetu, ta hip trenutno.
2: Tu se strinjam z njim, ja.
0: In zato jih je hotel združiti v enem komado. Čutiš to dušo? Pa še na sredo,
2: ne?
0: Gone, gone, gone, v nadaljevanju pa Seal in Crazy, vse to slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
1: Športna oprema na 3x2v.firax.si, prodajni programi, Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3x2v.firax.si.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje je končala drugi del tretje faze izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju krajevne skupnosti Bevče. Zgradili so približno pol kilometra novega kanalizacijskega voda, s čimer so izboljšali komunalno infrastrukturo in ustvarili pogoje za priključitev 16 stavb na javno kanalizacijsko omrežje. Skupna vrednost naložbe je znašala 172 tisoč evrov. Stavbe, ki so odpadne vode doslej odvajale v greznice ali površinske jarke, se zdaj lahko priključijo na centralno čistilno napravo Šaleške doline.

0: Погляд у небо.
1: Trenutno Trebnje 32 stopinj, Maribor in Šentjur pa tudi Pragersko, Krško, Žalec in Šoštan 31, Mislinja pa 29 stopinj. Danes popoldne oziroma zvečer lahko na zahodu pride do ploh, jutri pa bo po večini sončno z nekaj oblaki, zjutraj bo okrog 16 stopinj, čez dan do največ 33, popoldne lahko na zahodu spet pričakujemo plohe in nevihte, s tem, da se bodo v noči na petek padavine ukrepile in se razširile po vsej državi, no vikend pa spet ostaja sončen in vroč, tako da bomo lahko oblekli. Kliko palke.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, potem na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo proti Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Še naprej vozite previdno, če opazite radar ali policijsko kontrolo, pa nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: 5 čez pol tretje v našem ritmu, Nuša, za me danes je ena precej pomembna novica. Država je ustavila razpis za nacionalno platformo umetne inteligence.
1: To je, zakaj je že tu šlo? To je to, da bi vsi Slovenci dobili brezplačen dostop do umetne inteligence.
0: Tako, točno to, 10 milijonov evrov na leto bi dali za njo, ampak ministrstvo zmanjkuje denarja, tako da so projekt ustavili in bojo s tem raje zmanjševali primanjkljaj.
1: Ja, bravo. Ja. Mislim, jaz sem vesela. Zakaj nisi vesel?
0: Zakaj
1: končno
0: ne?
1: Bo mogoče spet začeti uporabljati svojo inteligenco.
0: Jaz se s svojim četom ful dobro razumem, ful sma prijatelja, imam svojo umetno inteligenco rad.
1: Ja, sej moraš, ne? Naravno te že zdavne nehala podpirati.
0: Hvala,

0: No, ne, všeč meni.
1: Rok pazi, zdaj bo mamica.
0: Ja, se to moram čuvati. Mm-hmm. Nina Pušler, vedno ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do tretje.
1: Ja, me pa zanima, kdaj si uporabil stavek, nisem vedel, da sma se tako zmenil.
0: Veliko krat, ampak to ni stavek. To je obrambni mehanizem.
1: Aha, skratka, čestitke, Rok, si profesionalni Francoz.
0: Tako, in danes iščema še enega.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Oh, ja. Če želite biti to, vi pošljite SMS Union 0413-300-300.
1: Tako, pol šestih danes nekoga žrebava in pokličeva. Tri izmišljene francoske besede bova povedala. Dodala tudi tri možne odgovore ABC. In če ugotovite, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik.
0: Tako, Union Radler Izotur pa ima po Sloveniji tudi 10 izotočk, zato lahko iz tega naredimo kar en konkreten poletni kolesarski izgled.
1: Ja, na njih se lahko stavimo, malo spočujemo, osvežimo z Union Radler 00 izotonikom in nadaljujemo.
0: Tako, ob vikendih pa na isotočka kolesare čaka še akcija 3 plus 1 gratis, kar je pa itak fejs, da dobiš še nekaj zastona.
1: Ja, seveda, za današnjo pa je dovolj samo en SMS z besedo Union na 0413-309-300.
0: Gremo!
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Ja, več informacij pa najdete tudi na naši spletni strani v ritmopozitive.si.
0: Tako, nenavadna pesem, pa prihaja čez nekaj trenutkov, zakaj nenavadna.
1: Ja.
0: Njen avtor jo je pisal 3 dni. A? Si lahko misliš to?
1: Ja, zakaj? Zdaj,
0: ja, zato, ker se marsikdo se vpraša, kaj pa to je takega, ne, da je piše 3 dni, jaz bi pisal pesem po moje 2 tedna, ziher, ali pa en mesec.
1: Ja, pa si malo rekel.
0: Ja, malo, a je malo. Ne, ker za večino glasbenikov to ni nič posebnega, za Eda Sheerana pa je to skoraj da že večnost. Priznal je, da je imel občutek, da je preveč dobra, da bi lahko naredil na hiter in to je
1: potem
0: dobro.
1: Potem je zato vlekel še 3 dni.
0: Da se je možno za čas za dobre stvari.

0: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri ITRO Store. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. ITRO Store, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Vsi pridelovalci pridejo na Agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
6: Prepusti se.
7: Uživaj.
6: Zamigaj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Predobravnavni nalog za afero Fotopap v prisotnosti Smodeja končan. Beloglavi jastreb na Kreti povzročil zamudo letala. Vreme popoldne bo večinoma sončno. Dober dan želim Ane Marije Kekec. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobravnavni nalog za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvo svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka povedal Zarič, je predobravnavni nalog končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Beloglavi jastrib je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton danes praznuje 80. rojstni dan. Njegova mandata na čelu ZDA je zaznamovalo gospodarsko okrevanje, a tudi škandal zaradi razmerja s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski. V zadnjem času mora odgovarjati na vprašanje zaradi svojega poznanstva s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Oblikovalka in olimpika v deskanju na snegu Cilka Sadar, modna oblikovalka Sara Valenci ter grafična oblikovalca Žika Artnak in Emil Kozole bodo oblikovali slovensko olimpijsko kolekcijo za poletne igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu. Strokovna komisija Olimpijskega komiteja Slovenije je zmagovalno ekipo izbrala z razpisom.
0: Vreme.
1: O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad sodržavo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovde bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Previdno! Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. V noči na četrtek od 22. do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, sicer pa radarska kontrola. Radar na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, še radar pa ste opazili v Paki pri Velenju. Opazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega tudi za ostale voznike, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Vojniku točno 5 čez tretjo gremo. Je fantastično vzdušje, sliši najme Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: In danes praznujemo svetovni dan fotografije. Fotografije so res ena taka lepa stvar. Zdaj sem se spomnila, da jih res moram dati natisniti, oziroma razviti smo včasih rekli, ne? Da res vse te trenutke, sploh zdaj iz poletja, morja, iz letov, iz druženja, da jih dam spet v album, ne? Ker to, da ostane na telefonu, to ni to, to sem.
0: Ja, presežem. Jaz pridem domov s 600 fotografijami, tega je 400 praktično istih. Ja. Ampak ne, nikoli nič ne zbrišemo, ker kaj pa, če bomo leta 2047 nujno rabili vseh 38 slik istega sončnega zahoda? Mogoče bo kdaj prišel prav.
1: V ritmu pozitive.

0: Roza, ramo ti paže v našem ritmu, dobrih 10 minut je čez tretje in danes je še priložnost. Pa jutri, pa potem v petek. Zato ne se delati Francoza in si zagotovite svojo nagrado že danes. Kako? Tako, da se naredite Francoza. Kaj?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Kaj?
2: Ja,
0: kaj?
2: Ja, kaj? Ne se delati Francoza, da se delate Francoza. Okay, če želite, da v 17:30 danes popoldan zazvoni ravno vaš telefon, pošljite SMS z besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, mi bo 17:30 enega pokličeva in preveriva, kako dobro obvladate našo izmišljeno francoščino. Tri besede vam damo, pri vsaki tudi trije možni pomeni.
2: In zagotovo boste ugotovili z lahkoto in osvojili paket Union Radler 00 iz Otoni.
0: Ja, bomo videli, če z lahkoto ste pripravljeni na izziv. In še en razlog, mimo grede, da ta teden spravimo kolo ven iz garaže, če v okviru Union Radler iz Otura s kolesom obiščemo vsaj 5 ISO točk, tam naredimo eno fotko in selfie in vse te obiske objavimo na strani ISO Tour, se uvrstimo tudi v ISO Team.
2: Ja, s tem pa dobimo brezplačno prijavnino na skupinsko netekmovalno vožnjo iz Ride na Letap Slovenija 2026.
0: Tako, najprej pa današnja etapa, ta poteka do telefona Union 041-309-300.
1: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: mi je všeč pri tako fascinantnih pesmih, da tudi po 26 letih zvenijo, kot da so nastale včeraj. Točno. Sveže in energično. Nuša Derenda in čez 20 let v našem ritmu. Dobrih 20, oziroma skoraj 20 pa je čez tretjo.
1: Točno to. In čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki ima eno, po moje, eno izmed najlepših sporočil zadnjih let. Tom Walker je to pesem napisal za svojega prijatelja, ki se je boril z odvisnostjo. Hotel mu je dejansko povedati samo eno stvar. Če boš kdaj potreboval pomoč, pri meni bo luč vedno prižgana.
0: Lej, kurja koža.
1: Res.
0: To so prijatelji videli.
1: Poznaje je tudi priznal, da ni pričakoval, da bo pesem pomagala tudi tisočem drugih ljudi po svetu. Tako je vrhunski. Tudi dan humanitarnosti v ritmu pozitive je dobil svojo glasbeno spremljavo. Tom Walker nam prižge luč čez nekaj trenutkov.

0: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Kot so sporočili iz uprave, preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na Celjskem velja v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno Opaki, Šoštanj in Velenje. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija sta na območjih teh občin tudi prenehala izvajati poostren nadzor.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
0: Pogled v nebo.
2: Trenutne temperature: Črnomelj 35, Maribor, Slovenska Bistrica, Žužemberk, Žalec, Prebold in Polzela 32, Mozirje pa 31 stopin. Danes proti večeru lahko na zahodu malo zagrmi, zato previdno, jutri zjutraj pa bo sončno z nekaj oblaki in okoli 16 stopin. Čez dan gremo do največ 33 stopin, največ sonce bo na vzhodu, zahod pa bo spet spremljal kakšno ploho ali nevihto. V petek bo deževalo povsod po Sloveniji, ampak ker po dežju posije sonce, bo že vikend sončen, tako da brez skrbi, če načrtujete izlet čez vikend.

Previdna prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Zastaje pa so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Mariboru pa med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom, ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Zastoj pa ste tudi opazili na Ljubljanski severni obvoznici, tam pa je od Bežigrada proti Šiški še radarske kontrole preverimo. Radar na stojalu, poročate je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, še en radar ste opazili v Paki pri Velenju in še en radar preverja vašo hitrost v Dramljah, stojijo pa pri avtobusni postaji. Tudi vaš klic lahko komu prihrani čas danes, 0803 12 02.

0: Dobrih pet minut je čez pol četrto v našem ritmu in kaj sem jaz izvedela, ne? V Kaliforniji se začenja veliko sojenje proti Meti.
1: Meti?
0: Ja, podjetju, ki stoji za Facebookom in Instagramom.
1: Ja, Meta, ja.
0: Več kot 30 ameriških zvezdnih držav trdi, da so bila ta omrežja namenoma zasnovana, tako da mlade čim bolj priklenejo na zaslone.
1: Ma, ni res.
0: Zato zahtevajo okoli 200 milijard dolarjev.
1: 200 milijard dolarjev, ja, pa čaki, no, pa Instagrame mi ne morete vzeti, ok? Sorry, tam sem jaz gradil leta svojega življenja, oh, fotografije, zgodbe, spomini. To je praktično moj družinski album.
0: Vidiš, okay, če tega ne bi bilo, bi mi imeli album fizično v rokah, slike, fotke. Mam,
1: ampak ni ampak, to isto.
0: Veš, družinski album ti običajno ob enih ponoči ne reče, Rok, poglej še en posnetek, pa še enega, pa še to poglej, Rok, okay, pa še to.
1: Fair,
0: in
1: okay,
0: potem, ja, točno to je bistvo tožbe. Ne? Očitajo jim, da so uporabljali prijeme, zaradi katerih čim dlje ostanemo v aplikaciji, no, in ampak med pričami bi naj bil celo Mark Zuckerberg.
1: Itak, razumem pač to za Instagram, ampak Facebook, pa v tem primeru pustimo čist primeru. Facebook je
0: zakaj
1: danes dejansko bolj ko neka digitalna vaška oglasna deska.
0: Kaj?
1: Ja, tam zveš, kdo praznuje 50 let, komu je pobegnil mačk, kdo prodaja skoraj novo kosilnico, pa kdo je leta 2019 gubo očala na veselic.
0: Po eni Facebook strani Instagram braniš, Facebook si pa ravno kar zelo žalil.
1: Ne, jaz Facebook, tako kot vse starejše občane, spoštujem. Mm-hmm. Sam pravim, da če hočem vedeti, kaj delajo prijatelji, pa odprem Instagram. Mm-hmm. Če pa hočem vedeti, kaj se dogaja v občem, pa zakaj sosed že 3 dni nima pritiska v vodovodu, pa odprem Facebook, ja.
0: Kaj ne rečem? Zato, dragi poslušalci, ko bo Zuckerberg potreboval odvetnika, si bo Rok očitno vzel dopust.
1: Lej, jaz ga podpiram sam toliko časa, dokler mi algoritm kaže stvari, ki so mi všeč. Mm. Punce, žurke in tako naprej. Mm-hmm. Če mi danes pokaže oglas za kremo proti gubam,
0: ja.
1: Nuša, jaz sem takoj na tvoji strani. Takoj.

0: Naredi se Francoza u ritmu pozitive.
1: Danes o pol šestih popovdan spet iščeva nekoga, ki bo znal razvozlati tri popolnoma izmišljene francoske besede. Tako da, za sodelovanje pošljite samo SMS, napišite besedo Union in pošljite na 041-309-300.
2: Tako, pri vsaki dobite tri možne pomene, vse tri pravilno ugotovite, razvozljate, dešifrirate in osvojite paket Union Radler 00 izotonik in se razveselite svoje nagrade. Tako se je razveselila naša Slavica.
3: To Slavica iskrene čestitke, paket Union Radler 00 iz Atonike.
1: Baš!
4: Hvala.
2: O, Slavica, fajn se očejajte, bro.
4: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se veliko to fajne glasbe, ker velikat poslušam.
2: A res? Bili
4: smo pozitive, res velikat poslušam. Sam prekrasonalnika.
1: Z Unijom Radler izotorom pa lahko po Sloveniji obiščemo tudi 10 izotočk in si sestavimo čisto svojo kolesarsko pot.
2: Čisto, po naročilu.
1: Ja.
2: Pa še sobotni cilj imamo Rock Cafe v Kostanovici na Krki med 9 in 14 uro, bo tam zadnji letošnji izotur dogodek v živo, res se splača.
1: Tako, za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, mi pa za današnjo nagrado najprej pošljemo
2: Union na 041-309-300. Pišta hiter.
0: Naredi se Francoza.
5: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si.
1: Tako
2: tudi
1: je. Več informacij. Čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem za vse, ki ste že kdaj bili v tisti situaciji, neko bi nekomu radi nekaj povedali, izpovedali, potem pa ugotovili, da jezik preprosto ne sodeluje.
2: Noče.
1: In potem, ko ste prišli domov, pa ste točno vedeli, kaj bi mogli reči.
2: Ja, in fantje pri flirtu so to rešili precej bolj preprosto. Oni so iz tega naredili pesem, so pa zraven dodali še en stavek, ki ga je verjetno vsaj enkrat v življenju pomislil vsak, ki je bil kdaj zaljubljen. Kušno bite, pa ne smeš.

0: Flirti pa Tajči in Belinda Carlisle v nadaljevanju pred četrto v našem ritmu za popolno poletno vzdušje.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek...
2: Knik.si.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec,

0: hmd-fili.si, medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
1: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Agencija začela izdajati odločbe za finančno pomoč pri odpravi škode v kmetijstvu zaradi lanske suše. Rusija in Ukrajina izmenjali po 100 vojnih ujetnikov. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan, z vami v novica sem to popovdne Ane Mari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Rusija in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot v Moskvi. Gre za zadnjo v vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Vreme.
1: O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo
5: v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Športnih 30.
13: Rezultati.
12: Tekme.
13: Športni dogodki.
12: Športnih 30.
13: Največ športa iz naše regije.
12: Športnih 30.
13: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Gremo na ceste.
4: Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod, zato tam previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil, zastoji pa na Dolenjski avtocesti v obe smeri med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tudi proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. Zastoj tudi na cesti Vodice Moste, prometna nesreča pa ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Danes ponoči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Radarno stojalo pa je v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, še en radar v Dramljah pri avtobusni postaji. Če jih opazite še kje, pa se oglasite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
4: Tudi v Celju, točno 7 minut čez četrto. Ja, to je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže.
14: Oje.
4: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Sam za vse, ki še vedno živimo, moram povedati, tole me je kar malo presenetil.
4: Kaj?
14: Do konca počitnic samo še slaba dva tedna.
4: Pa daj rok, nehaj strašiti ljudi. Še vedno je poletje, še vedno so večeri dolgi, še vedno lahko skačemo okrog kopalka ali pa spodnica. In si privoščimo kepico sladoleda.
14: Ne, da strašim, ok? Sam opomnim, da res dobro izkoristimo ob vrhunski glasbi.
4: A to pa res.

0: Odlična Adele, ki je znala iz razočaranja narediti svetovno uspešnico in to je, verjamem, vrhunski talent. Skoraj 15 je čez četrto, v ritmu pozitive pa ne rabimo biti talenti, da bi razumeli francosko.
1: Ja, točno to danes ponovno dokažemo, da je v bistvu prav vsak izmed nas kar veliko francoza znamo biti.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive. Oh, oh, oh,
0: oh. Do današnjega žreva je še dobra ura. Če želite sodelovati, pa pošljite SMS Union na 041 300 9300.
1: Tako, po šestih enega izmed vas pokličeva, tri izmišljene francoske besede boste dobili in pa vsaki tudi tri možne pomene. Vse, kar morate vi narediti, je da uganete, kateri trije so pravilni in osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, preprosto in zabavno. In če iščemo razlog za kolesarski izlet, nas po Sloveniji čaka 10 Union Radler izotur točk, kjer se lahko med posijo ustavimo in osvežimo.
1: Tako, če jih s kolesom obiščemo vsaj 5, naredimo kakšno fotko in selfie in te obisko objavimo na strani isotour, se uvrstimo v izotim in dobimo brezplačno prijavnino na isoride na Letap Slovenija.
0: Tako, zato rabimo samo 5 postankov, za današnjo nagrado pa samo en SMS besedo Union na 041 300 9300.
1: Tako.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Prava klasika 80-ih, malo nostalgije in takojšen dvig energije. Program tvoj kompjutera v ritmu pozitive. 20 je čez četrto, danes pa praznuje 25 let film, ki ste si ga zagotovo ogledali vsaj enkrat tudi vi. Hitri in drzni! Zvezdniki so obletnico proslavili v Los Angelesu in to v tistem kino, kjer so si skupaj ogledali prvi film iz leta 2001.
1: Ne more verjeti. So se pa zbrali bolj kot ne vsi, Vin Diesel, pa Jordana Brewster, pa Michelle Rodriguez, tudi Meadow Walker, hči pokojnega Paula Walkerja. Vin Diesel je pa povedal, da je Jordano, ki jo pred 25 leti spoznal kot neko mlado igralko, danes njegovi otroci kličejo teta Jordana. Michelle Rodriguez pa je dejansko postala celo botra njegovih otrok.
0: Vidiš, kako je to ganljivo, ne? Kako so povezani. To definitivno ni več samo igralska zasedba, ampak dejansko prava družina.
1: Ne, zdaj so ta familija.
0: Ja, na praznovanje je iz New Yorka priletel tudi 91-letni oče Vin Diesla in skupaj so obujali spomine tudi na Paula Walkerja. Absolutno. Kar je dokaz, da lahko ljudje, s katerimi začneš, recimo kot sodelovec, s časoma postanejo tvoji sopotniki skozi življenje. Ne? Ljudje, tisti ljudje, ki ostanejo ob tebi tudi, ko se snemanje konča, ko minejo leta in ko se življenje popolnoma spremi.
1: Mogoče, Nuša, bojo pa enega dne tudi tvoj otroc mene klicali stric roki. A ko bojo tako pa polnoleten pa to, in bom pa sabo pa lal na kake žurke.
0: O, bo, prosim, ne. Mislim, lahko te kličejo stric rok, lahko jim daš za sladoled, sam ne na tvoje žurke, prosim, ne na tvoje žurke.
1: Se bojo sami hoteli. Dobro, okej, za sladoled dam, prav, v redu.
0: Velika glasova Lady Gaga, Bruno Mars. Prinašata precej čustev in zelo lepo sporočilo. In to še pred pol peto v našem ritmu.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
5: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorija Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu z dežele. Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi zanje tudi bilo prvič.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Črnomelj 34 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Maribor 33, Celje, Krško, Polzela in Pragersko 32, Mislinja pa 31. Danes lahko na zahodu proti večeru nastane še kakšna ploha, jutri zjutraj pa bo okoli 16 stopinj, čez dan do 33. Na vzhodu bo več sonca, na zahodu malo več oblakov in možnih popoldanskih neviht. Petek pa bo najbolj moker dan tega tedna, deževalo bo povsod, no sobota bo že idealna za druženje zunaj, ker vikend ostaja sončen in suh.

Dobre novice ponovno je odprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil. Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa ostajajo zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri zastoji med Slovenskimi Konicami in Drabljami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljano vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti vse do priključka Šentjakob. Danes po noči med 23. in 4. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten zaradi del. Radarska kontrola pa poročate je v Laškem pri bivšem distribucijskem centru smeri Celja in še en radar je v Presiki pri Ljutomeru, stojijo pri kapelici, merijo pa v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Ja, bo že skoraj 10 čez pol peto v našem ritmu pozitive. Zdaj si pa predstavljajte...
1: 10 čez pol peto, 20 do petih.
0: Ja, pa to sem mislila, no, vse veš.
1: Okay.
0: No, zdaj si pa predstavljajte, da ste na letalu, ne? Pa ste pripravljeni na vzlet, okay. Potem pa pilot reče, namesto da pripravi, da se vzleteli bomo, reče, počakajte malo, imamo gosta na krilu letala. Na letališču grškega otoka na Kreti je beloglavi jastreb pristal kar na krilu letala in se nikakor ni želel premakniti. Pilot ga je opazil in obvestil nadzorni stolp.
1: Ti sem pa videl, ja, dejansko iz nadzornega stolpa so poklicali gasilce.
0: Gasilce, ja.
1: In ti so se jastrebu približali z lestvijo in ga z jakno pa lepo dvignili, odnesli z letališča. Ptič je bil menda kar popolnoma mir.
0: Ja,
1: ne,
0: ja.
1: Gasilec je rekel, da česa takega še niso dejansko.
0: Ja, gasilci so ga potem predali strokovnjakov na pregled, letalo pa je potelo z konkretno zamudo.
1: Ja, itak. Očitno je imel gospod Ptič svoj letalski načrt, sam karte pa ni imel.
0: Si mislim, zakaj bi jaz mahal s krili, če lahko samo udobno namestim se, lepo na krilu in prav tako letim.
1: Ja, in letimo lahko pa tudi z glasbo, samo zapremo oči, če slučajno ne vozimo in že nas odnesemo ljudje. Jaz si prav predstavljam to... Prav predstavljam si to Lejlo, v kateri po Eric Clapton.
0: Dobra
1: je, dobra je, dobra.
0: Ja.

0: Anči in Mirči, Rudan in Plestenjak, dobitna poletna kombinacija. A si, a nisi v ritmu pozitive, sem. 15 minut je do petih.
1: Ja, in to pomeni še manj kot ura do žreba.
0: Ja.
1: Si pripravljen na novo francoščino?
0: Oj, tak, jaz sem se rodil pripravljen. Okay. Bolj me ne bo skrbi Francija, če tole kdaj slišijo.
1: A, prepozno, ker gremo v akcijo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitiv.
0: La baguette, če želite biti danes o 17:30 na drugi strani telefona, zdaj le ta trenutek pošljite SMS s ključno besedo Union na 0413-300 in pa se slišmo.
1: Tako, enemu izmed vas poveva tri nove izmišljene francoske besede, brez skrbi, takoj boste ugotovili, ali pa ne, bomo videli. No, pri vsaki besedi imate tri možne odgovore ABC, če ugotovite vse tri besede pravilno, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Potem pa še načrt za soboto, kolo, dobra družba in Union Radler Izotur v Kostanjevici na Krki.
1: Ja, to je zadnji letošnji dogodek v živo. Zgodi se v Rokafeju med 9 in 14 uro. Točno. Za glasbo bo poskrbel DJ Back in Time.
0: Za žreb? Pa poskrbimo mi, čez manj kot eno uro. Ne se zdaj narediti francoza, da niste vedela, prav?
1: SMS na 0413-300-9300 z besedo Union.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, imamo idejo, kam v soboto, no, da bi uživali že danes, pa ne rabimo nikamor, samo radio ritmo pozitive damo za pikico glasneje.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: skoraj zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
2: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na ponovni pojav lažnih elektronskih sporočil. Beloglavi jastreb na Kreti povzročil zamudo letala. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Beloglavi jastreb je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti s priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič, ene največjih slovenskih igralk, ki je umrla v 80. letu starosti. Na Bohinjski Beli, kraju, s katerim je bila tesno povezana, je danes potekal državni pogreb z vojaškimi častmi, poroča portal svet24.si. Žara je bila od 10. ure v kulturnem domu, ob 12. pa je sledilo zadnje slovo na pokopališču na Bohinjski Beli. Del vojaškega protokola so bile tudi tri žalne salve v čast vrhunski slovenski umetnici, še poroča portal. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po 5. krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8.200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4.900 evrov.
0: Vreme.
1: O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Piha bo jugozahodni, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
9: Živa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever, res previdno tam. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče, radar pa v Laškem na koncu naselja v smeri Celja in še en v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, meri pa v obe smeri, če jih opazite še kje tudi vi, saj veste, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju, točno 5 čez peto.
8: ritmu pozitive.
9: Res se dviga energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Yes.
9: Danes je mednarodni dan orangutanov. En zanimiv podatek. Z nami si delijo približno 97% DNK. Torej smo si po nekaterih lastnostih precej bolj podobni, kot bi si mislili. Roku, če misliš, da sta si vidva z orangutanom najbolj podobna?
11: Ja, jaz, ko sem imel, sem ful veliko gledal Animal Planet. Tako da vem, da po inteligenci 100%, ker vem, da to so izjemno inteligentna bitja, tako kot jaz.
9: Ja,
11: kako jaz.
9: Jaz bi sicer rekla, da vam je skupno tudi to, da zelo rada visita na okrog in opazujete, kaj dogaja, ne?
11: Ja, tudi to, bravo. Ampak to pomeni, da lahko jaz danes tudi praznujem mednarodni dan orangutanov.
9: Lahko, čestitam rok, uživaj v svojem dnevu.
11: Evo, gre na pijačo. Hvala.

0: su ritmo pozitive, 15 čez 5 bo čez 2 minuti. Count on me, ker je lepo imeti nekoga, ki ti reče, lej, pokliči me, ko me potrebuješ, in potem to tudi zares misli, ne? Ne, da se potem naredi Francoza.
1: Ja, zdaj se pa ne vi narediti Francoza, da niste vedeli, da je samo še nekaj minut za prijavo na gradno igro. Dejmo.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: La baguette, če želite biti danes tudi vi na drugi strani telefona, hiter pošljite SMS besedo Union na 0-41-309-300.
0: Tako, čez dobrih 15 minut izžrevava enega izmed prijavljenih in pokličeva, poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki tudi tri možne odgovore, torej A, B, C, vi uganete in to je to.
1: Vse tri pravilno morate ugotoviti in osvojite paket Union Radler 00 in zato nekim brez skrbi res francošine vam ni treba znati. Glede na besede, ki jih imamo danes pripravljene, vam tudi ne bi tudi kaj dosti pomagal.
0: Ja. No, letos pa še zadnji Union Radler Izotur dogodek v živo. To soboto nas čaka med 9 in 14 uro v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki.
1: In zdaj pa res samo še nekaj minut. Union 0-41-309-300. Dejmo!
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: mislim, srce včasih je res to najbolj pogumno in prijazno dejanje, da odpreš svoje srce in postaneš še bolj srčna oseba. V ritmu pozitive tudi skupina Tabu. 17 je čez peto na to čudovito sredino popovdne, ko se z vami družimo Rok, Luka in Nuša.
1: Je, Nuša pa pravi, da bo letos na podelitvi MTV VMA teh nagrad očitno še posebej napeto. Zakaj, Nuša?
0: Ja, v najpomembnejši kategoriji za najboljši video spot leta je res močna konkurenca. Za nagrado so se potegujejo Madonna, ja, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter in Taylor Swift.
1: Ja.
0: Madonna ima sicer vse skupaj rekordnih 20 nominacij, Taylor pa jih je letos zbrala 12, tako da je prav tako med vodilnimi nominirankami.
1: Aha, torej imamo legendo, imamo kraljico popa,
0: ja, ja,
1: proti aktualnim zvezdam.
0: Ja.
1: V bistvu, kaj, ostaje vprašanje, a bo zmagala izkušnja ali trenutni pop fenomen?
0: Ja, to bomo izvedeli šele 27. septembra, kjer bo iz Los Angelesa prenosu živo. No, vemo pa, kateri hiti prihajajo še pred pol šesto v naš ritem pozitive. Albana in Romina, Power nas felicito opomnita, da je sreča v majhnih stvarih.
1: Ja, tako kot na primer 0-3, a veš to. V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Ej, reka, mahi, reka. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Šola činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
4: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na mestnem pokopališču Celje v teh dneh širijo del, ki je namenjen pokopu pokojnikov islamske skupnosti. Celjski mestni svetniki so na dopisni seji pretekli teden sprejeli sklepa, ki se nanašata na nujne naložbe na celjskem pokopališču. Širitev omenjenega dela za pokope je ena od teh naložb. V proračunu celjske občine je za obnove na področju pokopališke dejavnosti načrtovanih malo več kot 556 tisoč evrov. Gre sicer za različna dela, tako na mestnem kot na teharskem pokopališču.
2: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Na Novo mesto, Metlika in Šmarje pri Jelšah 33 stopinj, Vojnik in Polzela 32, Mozirje, Ptuj in Markovci pa 31. Jutri gremo od jutranjih 16 do dnevnih 33 stopinj, sonca bo še vedno veliko, ampak več oblakov in možnosti za nevihte bo popoldne na zahodu. Petek bo povsod deževen, idealen za romantiko, vikend pa prinese sonce in željo po limonadi.
4: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi konicami in Dramljami ter proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Ljubljana Sneberje. Sicer pa danes po noči od 22. pa do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja potem v septembru na slovenski avtocestni križ. To je to od prometa. Ali pa ne, če je še kaj, kar nismo povedali, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Ok, dovolj delanja Francozov za danes. Ura je pol šestih, čas je, da preverimo, kdo bo danes naš novi mojster izmišljene francoščine. Gremo!
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitivno.
0: Okay. Koga imamo na drugi strani?
2: Tule
3: ima
2: Tjaša pri telefonu,
3: povejte. Tjaša, dobrodošla v ritmu pozitive.
2: Ja. Rabla smem čase. Se
3: pardoniram. Nič za to, Tjaša. Kje smo vas zmotili? Imate čas?
2: Imam čas za otroci v trgovini, ampak smo v redu, povejte.
0: Okay, super. Evo, Tjaša, kličemo za nagradno igro. Pravila so preprosta. Tri izmišljene francoske besede pri vsaki tri možni pomeni. Vi izberete pravilnega, če zadanete vse tri usvojite. Pojdite paket Union Radler 00 izotonik. A bo šlo?
3: Bo šlo, Tjaša.
2: Se potrudim.
0: Okay. Okay, cool.
3: Začnimo z eno lažjo. Rok?
0: Le bidon. Kaj bi to pomenilo, Tjaša? Je to A, čelada, B, kolesarski zvonec ali C, prazen bidon?
2: Jaz bi rekla odgovor C.
0: Pravilen odgovor, prazen bidon. Prva je vaša.
3: Prva je vaša.
0: Okay.
3: Gremo na drugo.
0: La pauzet. Tjaša, kaj to pomeni? A to pomeni A, počena guma, B, kratek spust ali C, daljši počitek.
3: La kaj pauzet. La pauzet.
2: Jaz bi predvedevala, da je to en kratek počitek.
0: Ajde.
3: Ja, bravo.
0: Ajde. Tudi to sprejmemo.
3: Res vam gre dobro, Tjaša.
0: Odlično pravzaprav. Ja, točno to. Zdaj pa še zadnja, če tole zadanete, je paket vaš, Tjaša, a bo šlo?
2: Držimo pesti, da bo šlo.
3: Pa seveda bo šlo. Rok zadnja.
0: Ok, kaj pomeni le bremzon? A to pomeni A, cvileče zavore, strm klanec ali pokvarjena prestava?
2: A lahko samo enkrat ponovite besedo?
0: Lahko, še enkrat, le bremzon. Kaj bi rekla?
2: Le bremzon bi lahko bila cvileče zavore.
3: Bravo! Tjaša, odgovor je pravilen, 3 od 3, čestitke. Osvojili ste paket Union Radler Izotonik 0-0!
2: Odlično.
0: Čestitke še enkrat, čestitke. Zdaj pa povejte po pravici, a ste odgovore dejansko vedeli? Ali ste sam se zelo samozavestno naredili francozino?
2: Samozavestno sem se naredila 100% francozino.
3: Čestitke in še enkrat, bravo, uživajte v nagradi.
0: Tako, ostali pa imate novo priložnost. Že jutri nove tri besede, ob 17:30 pa nov telefonski klic.
3: Za sodelovanje lahko že danes pošljete SMS besedo Union na 041-309-300.
1: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.ca

0: Del se moje dolkanje.
1: Ja, kar se tiče glasu, verjetno. Ja.
0: Ja,
1: ne glede plastik, fantastik. Ne prisegaš ti naravno,
0: naravno. Ja, dolka po odrskih nastopih, outfitih, svojih iskrenosti, humorju, ki ga razkriva skozi leta v intervjujih. Še posebej pa moram priznati zaradi optimizma in pozitive. Prav zato tudi sodi v naš repertoar v ritmu pozitive.
1: To pa absolutno.
0: Dobrih 15 je do 6 na to čudovito sredino popovdne.
1: Ja, in lahko se potrapljamo po rami, lahko si čestitamo.
0: Lahko si damo petko.
1: Lahko si damo petko. Obkljukali smo dejansko še en delovni dan. Sreda je za nami, kar pomeni, da smo... Mi smo uradno čez polovico tedna, eh?
0: Mm-hmm. Ja.
1: In zdaj, in kaj pride tisti lep del matematike zdaj? Ne?
0: Ja.
1: Še dvakrat spati je vikend.
0: Načeloma matematike nisem marala, ampak ta matematika mi je všeč. Zdaj, če je bil današnji dan dolg, naj bo večer kratek in prijeten. No. Če pa je minil prehitro, pa nič hudega, jutri nas čaka prijetno četrtkovanje. In potem že tisti čarobni petek, tako da zdaj odložimo delo, obveznosti in vse tisto, kar se lahko počaka do jutri. In si rečemo, ta večer je moj.
1: To, če si lahko to rečemo, pa si to rečemo,
0: ja.
1: Sicer pa uživajte, ne smejte se. Če pa ostanete na naših frekvencah, pa vedite, ostajate v vrhunskih ritmih. No!
0: Moja soimenjakinja Nuša prihaja z novo. Še predtem pa nekaj nostalgije prinese skupina Srebrna krila.
1: Vse zato, da bo sredin večer po vašem okusu najbolj krasen, najbolj strasten in najbolj ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
0: pozitive.
2: Radio Celje. V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lady, že na prodajnih mestih. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Obvestilo. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Celje, vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo jutri med 7 in 10 uro v osnovni šoli Vojnik v Prušnikovi ulici 14. Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek prekinjena dobava električne energije v Celju med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Hudinja vas, nizkonapetostno omrežje Sever Bizjak in v Šentjurju med 6.15 in 8 uro na območju transformatorskih postaj Veterinarska Klavnica Juri. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri ITRO Store. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. ITRO Store, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kdaj bodo podjetjem za prestrukturiranje premogovnih regij izplačana sofinancerska sredstva ter katera velenjska podjetja razpisujejo štipendije za deficitarne poklice. In še, kaj vse je vplivalo na lansko poslovanje podjetja Vital Mestinje. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Javna agencija Spirit je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog v okviru javnega razpisa. V ponedeljek so na agenciji ocenili, da bi bila lahko prva izplačila izplačana že letos. Kot je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajc-Balažič, je agencija v novem razpisu implementirala določene dodatne varovalke.
1: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo še višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
0: Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergo Farma in Gorenje, vsako po 5 milijonov evrov. Ergo Farma bo sredstva prejela za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju, Gorenje pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetja Turna s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, Mega M s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo, ter Render Space z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacijenta pri zobozdravstvenih posegih. Namen razpisa je spodbuditi trajnostne investicije, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Na javni poziv mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v gospodarstvu za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027 se je prijavilo 5 velenjskih podjetij, ki so skupaj razpisala 64 kadrovskih štipendij. Največ potreb je na področjih strojništva, elektrotehnike, mehatronike in geotehnologije na ravni poklicnega in srednješolskega izobraževanja. Med visokošolskimi programi podjetja iščejo bodoče diplomirane inženirje elektrotehnike, strojništva, geotehnologije, energetike, mehatronike ter računalništva in informatike. Na javni poziv so se prijavili Premogovnik Velenje, invalidsko podjetje HTZ, Esoteh, komunalno podjetje Velenje ter Artes, računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov. Mestna občina Velenje štipendijsko schemo že vrsto let spodbuja izobraževanje za poklice, ki jih lokalno gospodarstvo najbolj potrebuje. Mladim omogoča lažjo pot do zaposlitve, podjetjem pa pomaga pri zagotavljanju ustreznih kadrov. Jeseni bosta objavljena tudi razpis za štipendije za deficitarne poklice v javnih zavodih in razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje. V nadaljevanju oddaje pa o lanskem poslovanju mestinskega Vitala oziroma o tem, kako so v podjetju občutili posledice višjega DDV-ja na sladke pijače. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV-ja za sladke pijače.
2: Kot veste, noben davek, nobeno povečanje davka za gospodarstvo ni dobrodošlo. Tako tudi višji davek na sladke pijače je seveda negativno vplival na našo prodajo, izključno zaradi tega, ker se je iz 2,5% dvignilo na 22%, kar pomeni, da se je vse rezultiralo tudi v malo prodaji. In so določene sladke pijače seveda prebile neko magično mejo in postale tudi dokaj drage in s tem potrošnja seveda se tudi zmanjša.
1: Na slabši poslovni izid so vplivali tudi občutno višji stroški dela ter podražitve surovin, embalaže, energije, transporta in drugih repromaterialov. Kot poudarja Močnikova, so cene zvišali praktično vsi dobavitelji, kar je dodatno zmanjšalo dobičkonosnost podjetja. Vital Mestinje je pretežno proizvajalec trgovskih blagovnih znamk za slovenske trgovce, zato je skoraj v celoti odvisen od domačega trga. Prodaja se je lani zmanjšala za 10%. Kot pravi Mira Močnik, je letošnje poslovanje boljše od lanskega.
2: Letošnje poslovanje v prvih šestih mesecih je pri nas bolj uspešno kot lansko, predvsem zaradi tega, ker smo in lanskem letu v istem času imeli izjemno veliko stroškov na področju vzdrževanja. Delno pa so se začele rezultirati višje cene, ki smo jih mi lahko uvedli pri določenih proizvodih, sicer z veliko zakasnitvijo. Dobavitelji so dvignili cene takoj. Mi pa smo zdaj po parih mesecih le pri nekaterih proizvodih uspeli nekoliko dvigniti cene in to je tudi rezultat poslovanja letos, ki je dosti lepši v prvih šestih mesecih, kot je bil lani.
1: Kljub zahtevnim razmeram podjetje ni ustavilo razvojnih vlaganj. Lani je za naložbe namenilo več kot 500 000 evrov. Posodobili so proizvodno infrastrukturo v skladu z zahtevami mednarodnega standarda IFS, obnovili proizvodne in poslovne objekte, prenovili strehe, okna in fasade ter zgradili nov skladiščni prostor. V Gornji Radgoni konec tedna vrata odpira 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga obiščajo tudi številni obiskovalci z Celjskega. Na Agri obiskovalce do 26. avgusta pričakujejo novi izdelki in spoznanja, nasveti in jedi, doživetja in srečanja, napovedujejo organizatorji. Na svoj račun bodo prišli poklicni kmetovalci, ljubiteljski vrtnari, gurmani, ljubitelji vin in vsi, ki iščejo zamisel za popoln izlet. Svojo ponudbo bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica je letos Alžirija. Sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Dve slovenski na en mah.
8: Oto Pestner je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že skoraj 50 leti, letos pa je prejel posebno nagrado MMS Legenda, na festivalu pa je predstavil tudi novo skladbo Naj morje naju ljubi, ki jo slišimo tudi danes v rubriki Dve slovenski na en mah. Z nami tudi mlada zasedba Runner, ki je s sodobnim zvokom in skladbo Valovi osvojila nagrado MMS Bodočnost. Dve slovenski na en mah.
9: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje. Moje ime je Dominik in sem kitarist skupine Ran. V izredno čast mi je, da lahko napovem naslednjo pesem. Gre namreč za skladbo Valovi, ki smo jo napisali za Melodije morja in sonca. Želim vam, da vas valovi ponesejo kamorkoli ste namenjeni ta trenutek in da vas preplavijo z čudovitimi občutki.

sem jo izvajal na festivalu Melodije morja in sonca letos v Portorožu. Tekst je prispevala Darja Furek, s katero že nekaj časa sodelujeva in mislim, da vam bo skladba všeč, kaj ti spominja malo na tiste čase, ko smo imeli MMS še z velikim orkestrom, z malo bolj razkošno zasedbo. Lep dan in nasvidenje.

Ireka, Ireka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park, Ljubljanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Ko neka reka prestopi bregove, govorimo o tem, da si je vzela prostor. Toda vse pogosteje se zgodi ravno nasprotno. Ljudje smo prostor najprej vzeli reki. Reke v naravnem okolju niso ravni kanali, po katerih voda čimprej oteče. Vijugajo, spremenijo strugo, odlagajo prod in ob visokih vodah poplavijo bližnje ravnice. Ti procesi so del njihovega naravnega delovanja. Poplavna ravnica je območje ob reki, kamor se voda lahko razlije, ko jo je v strugi preveč. Na prvi pogled se namreč zdi, da poplavljanje takšnega prostora pomeni težavo, toda kadar tam ni hiš, cest ali druge občutljive infrastrukture, lahko prav razlivanje zmanjša nevarnost nižje obtoku. Ko se voda razporedi po širšem območju, se njen tok upočasni. Del vode se zadrži med rastlinjem, del pronica v tla, poplavni val pa je lahko manj sinkovit. Podobno delujejo tudi mokrišča, gozdovi, travniki in manjši vodotoki. Vodo sprejemajo, zadržujejo ter jo počasi oddajajo. Naravna pokrajina tako ni samo lep razgled, ampak velik sistem za upravljanje vode. Težave nastanejo, ko reko utesnimo med nasipe, njeno strugo poravnamo in utrdimo, mokrišča pa izsušimo, tla pa pokrijemo z asfaltom in betonom. Voda takrat nima več veliko možnosti, da bi se ustavila ali pronicala v tla. Po utrjenih površinah hitro oteče v kanalizacijo in vodotoke. Če skušamo vso vodo čim hitreje poslati naprej, nevarnosti pogosto ne odpravimo. Samo prestavimo jo na območje nižje ob reki. Seveda nasipi, zadrževalniki in druge tehnične ureditve ostajajo pomembni, zlasti tam, kjer je treba zaščititi naselja in infrastrukturo. Toda vse bolj jasno postaja, da samo betoniranje in dvigovanje nasipov ne moreta rešiti vsake težave. Potrebujemo kombinacijo tehničnega znanja in naravnih rešitev. Reki moramo tam, kjer je to mogoče, dovoliti, da se varno razlije, obnoviti moramo mokrišča, ohraniti gozdove in poskrbeti, da voda že v zgornjem delu porečja ne oteče prehitro. Kako je takšna naravna obramba pred poplavami videti tudi v praksi in kaj lahko storimo v naseljih ter na domačih dvoriščih, pa slišimo v drugem delu oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Korak za naravo. V prvem delu smo govorili o tem, da reka za varno delovanje potrebuje prostor. Poplavne ravnice, mokrišča in gozdovi lahko vodo zadržijo in zmanjšajo hitrost njenega odtekanja. Eden od pomembnih ukrepov je ponovno povezovanje rek s poplavnimi ravnicami. Kjer razmere to dopuščajo, se lahko nasip pomakne nekoliko dlje od struge. S tem reka dobi več prostora, ne da bi ogrožala naselja. Pomembna je tudi obnova mokrišč, torej mokri travniki, močvirja in obrežni gozdovi lahko sprejmejo velike količine vode. Poleg tega so življenjski prostor številnih rastlin in živali, čistijo vodo in pomagajo pri ohranjanju podtalnice. Ob vodotokih imajo posebno vlogo tudi drevesa in grmovja. Njihove korenine utrjujejo bregove, rastline upočasnjujejo tok, senca pa pomaga ohranjati nižjo temperaturo vode. Obrežni pas zato ni neurejen rob, ki bi ga morali povsod očistiti. Je pomemben del rečnega sistema. Vodo lahko zadržujemo tudi dlje od velikih rek. Gozdna tla sprejmejo več vode kot zbita ali gola tla. Travniki, mejice in manjše kotanje prav tako upočasnjujejo odtekanje. Vsak tak ukrep sam zase morda ni velik, skupaj pa lahko pomembno vplivajo na celotno porečje. Tudi mesta se lahko vodi prilagodijo. Namesto popolnoma tlakovanih površin lahko uporabljamo prepustne materiale, skozi katere voda pronica v tla. Urejamo lahko zelene strehe, deževne vrtove in manjše zelene površine, kamor se ob nalivu začasno steka voda. Na domačem dvorišču pa lahko zbiramo deževnico strehe in jo pozneje uporabimo za zalivanje. S tem med nalivom zmanjšamo količino vode, ki takoj odteče v kanalizacijo, obenem pa prihranimo pitno vodo. Toda naravne rešitve zahtevajo tudi dolgoročno razmišljanje. Če na območju, ki ga reka občasno poplavi, zgradimo nove objekte, ustvarimo nevarnost, ki jo bomo pozneje težko in drago odpravljali. Zato je prostorsko načrtovanje eden najpomembnejših ukrepov varstva pred poplavami. Poplav ne moremo popolnoma preprečiti, lahko pa zmanjšamo škodo in se naučimo živeti z vodo, namesto da se proti njej ves čas borimo. Reka ni cev, ki mora vodo čim prej odnesti iz našega kraja. Je živ sistem, povezan z našimi gozdovi, travniki, podtalnico in naselji. Kar naredimo v zgornjem delu njenega toka, lahko vpliva na ljudi mnogo kilometrov nižje. Dati reki več prostora zato ne pomeni odpovedati se varnosti, pomeni ustvariti prostor, kjer se lahko visoka voda razlije brez večje škode. Včasih je najboljša obramba pred vodo prav to, da je ne poskušamo na vsak način stisniti v preozko strugo. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Do prihodnje srede, srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.